0: poti in ob delu.
1: Ko se nasmikne, se zame vstavi čaj in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
1: Pozor!
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Prva ponovitev oddaje. Energetski nasvet.
1: V današnji oddaji na svetu učinkoviti rabi energije govorimo o tem, kako je z ogrevanjem notranjosti pri električnih avtomobilih. Električni avtomobili v primerjavi s tistimi, ki imajo ugrajen motor z notranjim izgorevanjem, ne proizvedejo dovolj presežne toplote za primerno ogrevanje notranjosti vozila. Z drugimi besedami to pomeni, da je za udobje potnikov potrebno ogrevati notranjost avtomobila z energijo iz baterijskega sklopa. Posledično s tem pa se zmanjšuje doseg električnega vozila z enim polnjenjem. Idealna temperatura za kemične procese v bateriji električnega avtomobila je med 15 in 35 stopinj Celzija. Za optimalno delovanje je potrebno tudi baterijo električnega avtomobila nenehno segrevati ali ohlajati. Ta proces proizvajalci običajno imenujejo toplotno upravljanje električnega avtomobila. Do relativno večjih izgub energije naj bi prihajalo v obdobju nizkih zunanjih temperatur, saj je za optimalno uporabnost vozila potrebno segrevati tako baterijo kot tudi potniški prostor. Pri vseh električnih vozilih se zato doseg nekoliko zmanjša. V najslabšem primeru so preizkusi v realnih pogojih pokazali, da se pri zunanji temperaturi nič stopinj Celzija lahko prevožena razdalja z enim polnjenjem skrajša za kar 20%. O tem, kaj je ključen element za učinkovito ogrevanje potniške kabine in baterije, pa v nadaljevanju.

V današnji oddaji govorimo o tem, kako je z ogrevanjem notranjosti pri električnih avtomobilih. Izgube na račun prijetnejšega počutja med vožnjo lahko učinkovito zmanjšamo že z uporabo funkcije ogrevanje sedeža, tudi volana, saj je takšen način energijsko učinkovitejši kot le dovajanje toplega zraka preko sistema klimatizacije. V hladnem vozilu ogrevanje sedeža porablja med vožnjo med 40 do 100 vatov. Grelec za ogrevanje toplega zraka v kabini pa porabi nekajkrat več. Ključen element za učinkovito ogrevanje tako potniške kabine kot tudi baterije pa je pri električnem avtomobilu toplotna črpalka. S toplotno črpalko so obravnavane izgube bistveno manjše. Toplotna črpalka porablja iz baterije le 1 kilovatno uro na 4 kilovatne ure pridobljene energije. 3 kilovatne ure pridobi iz okolja, to je iz zunanjega zraka okrog avtomobila. V letošnjem letu je bila izvedena testna vožnja z dvema praktično identičnima električnima avtomobiloma. Edina pomembna razlika med njima je bila, da je imel eden vgrajeno toplotno črpalko. O povsem enakih pogojih vožnje se je pokazala razlika v porabi. Na izbrano temperaturo sta se oba avtomobila segrela v približno enakem času. Le v avtomobilu brez toplotne črpalke je bila trenutna poraba energije za približno 1,5 kilovatne ure višja kot pri avtomobilu s toplotno črpalko. Oddajo je pripravil energetski svetovalec v svetovalni pisarni En svet Slovenj Gradec, Boris Katz.

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.

Dobro jutro, dobri ljudje. Danes zgoduje sveti Frančišek Asiški, ko se spominjamo njegove 800-letnice smrti. Hkrati je zavetnik in ustanovitelj Frančiškovih redov in stvarstva, kar se tako lepo poveže tudi s svetopisemskimi odlomki, današnje 27. nedelje med letom. Stara zaveza pripoveduje, kako si je Bog izbral izraelsko ljudstvo. Primerjava z vinogradom osvetljuje ravnanje tako lastnika kot delavcev. Lastnik je odstranil kamenje, obdelal zemljo in nasadil najboljše trte. Kaj bi še lahko storil za svoj vinograd, česar še nisem storil? Bog je vse poskrbel in še vedno osebno skrbi za svoj vinograd. Ta prvi del nas spominja na Božjo ljubečo skrb. Bog nas ljubi, ker smo v njegovih očeh dragoceni. Izkazuje nam ljubezen in naklonjenost. Prilika priznava, da ravnanje ljudi ni vedno ustrezalo Božjim pričakovanjem. Vinograd je čudovita podoba, ki opozarja na več vidikov. Vinograd potrebuje skrb, sicer s časoma propade. Predstavlja nekaj dragocenega, kar nastaja, nekaj, kar nam je zaupano. Vinograd je nekomu zaupan v upanju.

0: Prilika nam pove, da ko se lastnik vrne v vinograd, najde le osat in plevel. Preprosto ugotavlja, da delavci ne skrbijo ustrezno za vinograd, ki jim je bil zaupan. Vinograda ni mogoče prepustiti času in v njem le obirati. Nujno ga je treba obdelovati, obrezovati trte in odstranjevati plevel. Podoba postane še bolj zgovorna, zaradi slabe vesti postanejo delavci agresivni. Razočaranje, izraženo v prvem berilu, se v evangelijskem poročilu še poglobi. Ne govori le o neizpolnjenih pričakovanjih, temveč o agresivnem odnosu do vseh, ki pridejo k njim v lastnikovem imenu. Vinograd simbolizira vse, kar nam je Bog zaupal. Ljudi, naloge in darove. Današnje razmišljanje o Božji besedi je bilo zaupano zakoncema Benu in Bernardi Žvikart iz Vuzenice. Prisluhnimo, kako sta tudi nas povabila v vinograd, ki je lahko tudi naša družina.
1: Nedeljska misel.
2: V današnjem evangeliju poslušamo priliko, ko Jezus govori velikim duhovnikom in starešinam ljudstva. Govori o gospodarju, ki je zasadil in uredil vinograd in ga dal v najem viničarjem. Ko je prišel čas trgatve, je ostal gospodar brez svojega pridelka. Viničarji so se obnašali, kot da je vinograd in pridelek njihova last. V zaključku evangelija Jezus izreče tiste resne in ostre besede. Vzelo se vam bo Božje kraljestvo in dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove sadove. V današnjem času lahko namesto najemnikom vinograda ogledalo nastavlja nam, našim družinam, tukaj in zdaj v tem času. Naše družine so namreč tisti temeljni, rodovitni vinograd, ki nam ga je Bog zaupal v skrbo. Vanj je položil vse, vero, ljubezen, milost in drug drugega. Ko se sredi vsakodnevnega drvenja, obveznosti, skrbi v službi, šoli, za trenutek ustavimo, se moramo iskreno vprašati, kakšne sadove zares rojeva naš dom? Ali iz našega vinograda diši po potrpežljivosti, varnosti in odpuščanju? Ali pa se vrtimo v nenehni utrujenosti, hitenju in tihih dneh? Danes je lažje kot kadarkoli prej postati slab najemnik. Svet nam ponuja tisoč izgovorov, zakaj nimamo časa drug za drugega, zakaj se ne usedemo skupaj k mizi, zakaj raje zre vsak v svoj zaslon, kot pa v oči svojega zakonca ali otroka. Božje kraljestvo v družini ni nekaj samoumevnega, kar bomo podedovali brez truda. Če vere, ljubezni in medsebojnega spoštovanja ne bomo aktivno živeli in se vsak dan trudili, se bodo ti darovi v naših domovih izgubili. Kako torej sredi tega ponorelega sveta obvarovati naš družinski vinograd? Odgovor nam čudovito ponuja apostol Pavel v drugem berilu. Živimo krepostno in Bog miru bo z nami. Pavel nam ne daje zapletenih teorij, ampak zelo jasen recept za družinski mir. Pravi nam, nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu. Koliko napetosti v naših družinah izvira prav iz tega, ker želimo vse skrbi in pritiske rešiti sami, z lastno močjo. Ko smo preobremenjeni, postanemo razdražljivi. Z besedami ranimo tiste, ki jih imamo najrajši, in mir zbeži skozi vrata. Pavel nas vabi, da te skrbi odložimo v skupni molitvi, da kot mož in žena, kot družina, izročimo svoje stiske Bogu. Živeti krepostno v današnji družini pomeni zavestno izbirati to, kar gradi, in zavračati to, kar ruši. Pomeni hraniti svoje misli in pogovore s tem, kar je resnično, čisto, ljubeznivo in častno. Pomeni, da namesto nenehnega kritiziranja raje izrečemo besedo spodbude, da namesto trmaste tišine izberemo pogum in rečemo, oprosti, zgrešil sem. Da namesto nenehnega tekanja za materialno varnostjo najdemo čas drug za drugega in ko smo preprosto skupaj in se poslušamo. Bog miru ne bo z nami takrat, ko bo naše družinsko življenje popolno in brez napak, ampak takrat, ko bomo v svojem domu našli prostor za gospoda. Naj naš dom ne bo le prenočišče, ampak rodoviten vinograd, kraj, kjer se vsak dan znova učimo živeti krepostno in odpuščati. Naj svoje razmišljanje zaključim z Božjim hišnim blagoslovom,

ki ga imamo doma izobešenega pri vhodnih vratih. Ker je vera, tam je ljubezen, ker ljubezen, tam mir, ker mir, tam blagoslov, ker blagoslov, tam verni Bog, ker Bog, tam ni nadlog.

Ves mesec oktober je posvečen molitvi rožnega venca, ko iz jagode v jagodo premišljujemo Gospodovo življenje in naše odrešenje. Pesem pravi, da je to molitev lepa za vsak dan, le moli ratjo o kristjan. Priložnosti dovolj imaš, da z njo Mariji hvalo daš. Tako je danes tudi rožnovenska nedelja, ko bo sveta maša pri Navšnikovi kapeli v Zgornji Vižengi v župniji Radlje ob Dravi. Sveta maša se bo začela ob 11. Danes bo na Šentanelu lepa nedelja s procesijo. Maša bo ob 8, krati pa bo danes na Šentanelu tudi srečanje zakoncev jubilantov. Danes bo zahvalna nedelja v Marijini cerkvi na Homcu, kjer bo maša ob 10. Danes bo pri svetem Petru na Kronski gori slovesnost diakonskega posvečenja, ki ga bo vodil mariborski nadškof in metropolit magister Alojzij Cvikl. Diakonsko posvečenje, ki bo ob 16, bosta prejela bogoslovca Jure Golob in iz naših župni Žiga Kreft. Naj bo njuna odločitev za duhovniški poklic podprta z našo molitvijo in podporo. Vabljeni torej v čim večjem številu danes ob 4 popovdne na Kronsko goro na diakonsko posvečenje. V torek 6. oktobra bo v Slovengradcu mesečni spovedni dan, ko bodo spovedovali različni duhovniki iz dekanije. K spovedi boste lahko pristopili od 18. ure dalje. V župniji Prevalje pa bodo v soboto 10. oktobra pripravili srečanje in zahvalno sveto mašo za zakonce jubilante, ki se bo začela ob 3. popovdan. Danes teden ob 3. popovdan bo sveta maša pri Zgornjem Rehtu, kamor vabi župnija Mežica. Prihodnjo nedeljo bo sveta maša na Svetih treh kraljih nad Radljami, maša se bo začela ob 11. V župniji Ribnica na Pohorju pa bo prihodnjo nedeljo zahvalna sveta maša zakoncev jubilantov. Srečanje in maša se bo sta pričela ob 10. Srečanje zakoncev jubilantov in zahvalna maša bo danes teden tudi v nadžupniji Vuzenica, kjer bo sveta maša ob 9. Nadžupnija Šmartno vabi danes teden na zahvalno nedeljo, ki bo pri podružnični cerkvi sveta Magdalena, kjer se bo evharistično bogoslužje začelo ob 11. V župniji Dolič bodo prihodno nedeljo obeležili prvo obletnico blagoslova novih orgel. Danes teden 11. oktobra bo v Podgorju dekanijsko srečanje odraslih cerkvenih pevskih zborov, ki se bo začelo ob 3. popovdan. Povabljeni. Za mlade še naslednje obvestilo. Skauti vabijo otroke in mlade, da se jim pridružite. Prvo srečanje bo 10. oktobra ob 9. pri župnišču v Starem trgu. Malo starejši in odrasli pa vabljeni na katehumenat, pripravo na prejem zakramentov. Torej za tiste, ki želijo bolje spoznati krščansko vero ali se pripraviti na prejem zakramentov krsta, berme in prvega svetega obhajila. Srečanja bodo ob 5. ob 20. uri v župnijskem domu na Ravnah, prvo srečanje bo v petek 9. oktobra. Teden za življenje bo letos potekal od 11. do 18. oktobra, torej nekoliko pozneje kot v preteklih letih, ko je bil običajno umeščen v prvi teden oktobra. Spremenjen je tudi termin pohoda za življenje v Ljubljani, ki bo letos v soboto 10. oktobra in ne 3. oktobra, kakor je bilo predhodno objavljeno. Vabijo, da skupaj ponesemo svetlobo tja, kjer je tema.

Že od stvarjenja sveta in človeka je bilo jasno, da nismo lastniki. Bog je prvima človekoma dal vse, da s tem upravljata, da za vse skrbita. Mi pa se moramo vprašati, kako ravnamo, ali vse oblikujemo v Božjo slavo in za blagor bližnjih, ali pa, ne da bi pomislili na Boga, iščemo le lastno korist. Nismo lastniki vinograda, temveč le delavci v njem. Lastnik je odstranil kamenje, obdelal zemljo in nasadil najboljše trte. Se danes zares zavedamo, kaj je Bog storil za nas. Namigi za farizeje in pismouke osvetljujejo ravnanje Izraela do prerokov in do Božjega sina. Poudarek je na tem, da so najemniki tudi sina vrgli iz vinograda. Vemo, da Jezus umre zunaj jeruzalemskega mestnega obzidja. Vržen iz vinograda je bil ubit. V trenutkih tišine je mogoče slišati vprašanje, kaj bi še lahko storil za svoj vinograd, česar zate še nisem storil. Vredno se je ustaviti sredi vsakdanjega življenja in poskusiti odgovoriti na to vprašanje. Danes nam prilika o vinogradu govori o Božjem delovanju in človekovem odzivu v vsakdanjem življenju. Pomembno je, da se velikodušno odzovemo na zaupanje, ki nam ga Bog izkazuje skozi življenje. Danes smo v verski oddaji na Koroškem radiju z vami hodili po vinogradu naše družine, župnije, cerkve in sveta. Nedeljsko misel sta pripravila zakonca Beno in Bernarda Žvikart, oddajo pa Sašo Popijal.

0: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.

0: Prva ponovitev oddaje Jezikovni orehi. Trimo jih skupaj v minutah za jezik na Koroškem radiju.
1: Germanizmi. V družinskem krogu ali med prijatelji radi govorimo kar po domače. Le redko pa pomislimo, da največkrat to sploh ni po domače, torej po slovensko, ampak uporabljamo besede, ki smo jih dobili iz nemščine. Nemškim ali napol nemškim besedam, kot so firanki, tištoh, šnicl, v slovenščini rečemo germanizmi. V nekaj stoletjih skupnega življenja so germanizmi silovito vdirali v naš jezik, iz ljudske govorice take besede vse do danes niso izginile, v pisano slovenščino pa niso bile sprejete. O tem, ali so germanizmi že znucani, pa več v današnjih jezikovnih orehih.

Nemške tujke v slovenščini, tako imenovani germanizmi, so posledica jezikovnega vpliva nemščine na slovenščino. Ta je neprekinjeno trajal več kot 1000 let. Slovenija je bila vse do prve svetovne vojne pod avstrijsko nadvlado. Slovenci smo si izposojali nemške izraze, ne da bi jih prevajali. Tako smo dobili obilico jezikovnih popačen, ki jih uporabljamo še danes. Naprimer, Schraufenziger, izvijač, fuzbal, nogomet, zic, sedež, raufang, dimnik in tako naprej. Nekateri germanizmi so že tako zakoreninjeni v našem govoru in pisavi, da tujega izvora niti ne čutimo več. Če ste mislili, da so besede škarje, krompir ali skrinja izvorno naše, pa ste se ušteli. Veliko nemških izposojenk uporabljamo na tehničnem področju. Dihtunga ali tesnilo. Pormašina, vrtalnik, šteker, vtikač, štekdoza, vtičnica, štrom, elektrika in tako naprej. Prav tako jih veliko najdemo na kulinaričnem področju. Šnicl, zrezek, beštek, pribor, župa, juha, šalca, skodelica in tako naprej. Pa smemo germanizme uporabljati v knjižni slovenščini? Jože Toporišič je germanizme v enciklopediji slovenskega jezika opredelil kot prvine, ki niso sprejete v knjižno normo. Kljub temu pa so se, zaradi dovolj pogoste rabe, številni germanizmi uvrstili v slovar slovenskega knjižnega jezika ali kratko SSKJ. Ob sebi imajo določen kvalifikator, ki nakazuje njihovo rabo, naprimer nižje pogovorno. Dejstvo, da določene germanizme najdemo v SSKJ-ju, nam pove, da je njihova raba pogovorno aktualna in pogosta, ter da igrajo pomembno vlogo pri ohranjanju nareči, hkrati pa poudarjajo pripadnost pokrajini. A kljub jezikovni pestrosti, ki so jo iz nemščine prevzete besede prinesle v naš jezik, se germanizmov drži negativen prizvok. Namesto germanizmov je priporočljivo uporabiti slovenske ustreznice.

0: Besed iz nemščine danes vse praviloma ne sprejemamo več v svoj jezik, zato pa toliko več besed iz angleščine. In še namig, če želite preveriti pogostost rabe določene prevzete besede ter tujke in njihove razlage, lahko poleg SSKJ-ja uporabite tudi jezikovna korpusa Nova beseda in Fida+. In za konec še misel književnika in slovenoljuba Gradišnika. Tam, kjer svoj jezik cenijo, sprejmejo tujega zelo malo. In še tisto mora biti takšno, da se domačemu jeziku prilega.
1: Jezikovni orehi. Trimo jih skupaj v minutah za jezik na Koroškem radiju.

0: Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji Za glas smo se še posebej posvetili slovenski narodni pesmi. Naslov zgoščenke, s katere poslušamo glasbo, je prav slovenske narodne. Najprej so zapeli ansambel Braneta Klavžerja skladbo Ne hodi mi fantič po noči, narodna. Zdaj bodo pele sestre Budja, Stritarjevo in Vodopivčevo, Žabe, potem še rudarski oktet, našo koroško ljudsko, Nmav čres Izero.
1: Žabe!

V današnji akapeli smo poslušali slovenske narodne pesmi. Izbrala sem jih Ajda Prislan. Veliko glasbenih užitkov vam še želim in naslišanje v novi oddaji spet čez teden dni.

0: Minus 25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
1: Ko jesensko vreme prinese mraz in vlago, je naš imunski sistem na preizkušnji. V lekarni Dren poskrbijo, da prehladi ne zmotijo vaših jesenskih dni. S strokovnim nasvetom in bogato ponudbo prehranskih dopolnil vam pomagajo ostati zdravi skozi vso jesen. Lekarna Dren. Vaše zdravje, naša prioriteta.

0: Prva ponovitev oddaje.
1: Dobro jutro, dobri ljudje. Danes zgoduje sveti Frančišek Asiški, ko se spominjamo njegove 800-letnice smrti. Hkrati je zavetnik in ustanovitelj Frančiškovih redov in stvarstva, kar se tako lepo poveže tudi s svetopisemskimi odlomki, današnje 27. nedelje med letom. Stara zaveza pripoveduje, kako si je Bog izbral izraelsko ljudstvo. Primerjava z vinogradom osvetljuje ravnanje tako lastnika kot delavcev. Lastnik je odstranil kamenje, obdelal zemljo in nasadil najboljše trte. Kaj bi še lahko storil za svoj vinograd, česar še nisem storil? Bog je vse poskrbel in še vedno osebno skrbi za svoj vinograd. Ta prvi del nas spominja na Božjo ljubečo skrb. Bog nas ljubi, ker smo v njegovih očeh dragoceni. Izkazuje nam ljubezen in naklonjenost. Prilika priznava, da ravnanje ljudi ni vedno ustrezalo Božjim pričakovanjem. Vinograd je čudovita podoba, ki opozarja na več vidikov. Vinograd potrebuje skrb, sicer s časoma propade. Predstavlja nekaj dragocenega, kar nastaja, nekaj, kar nam je zaupano. Vinograd je nekomu zaupan v upanju, da bo z njegovim trudom in skrbjo cvetel. Prilika nam pove, da ko se lastnik vrne v vinograd, najde le osat in plevel. Preprosto ugotavlja, da delavci ne skrbijo ustrezno za vinograd, ki jim je bil zaupan. Vinograda ni mogoče prepustiti času in v njem le obirati. Nujno ga je treba obdelovati, obrezovati trte in odstranjevati plevel. Podoba postane še bolj zgovorna, zaradi slabe vesti postanejo delavci agresivni. Razočaranje, izraženo v prvem berilu, se v evangelijskem poročilu še poglobi. Ne govori le o neizpolnjenih pričakovanjih, temveč o agresivnem odnosu do vseh, ki pridejo k njim v lastnikovem imenu. Vinograd simbolizira vse, kar nam je Bog zaupal. Ljudi, naloge in darove. Današnje razmišljanje o Božji besedi je bilo zaupano zakoncema Benu in Bernardi Žvikart iz Vuzenice. Prisluhnimo, kako sta tudi nas povabila v vinograd, ki je lahko tudi naša družina.
0: Nedeljska misel.
2: V današnjem evangeliju poslušamo priliko, ko Jezus govori velikim duhovnikom in starešinam ljudstva. Govori o gospodarju, ki je zasadil in uredil vinograd in ga dal v najem viničarjem. Ko je prišel čas trgatve, je ostal gospodar brez svojega pridelka. Viničarji so se obnašali, kot da je vinograd in pridelek njihova last. V zaključku evangelija Jezus izreče tiste resne in ostre besede. Vzelo se vam bo Božje kraljestvo in dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove sadove. V današnjem času lahko namesto najemnikom vinograda ogledalo nastavlja nam, našim družinam, tukaj in zdaj v tem času. Naše družine so namreč tisti temeljni, rodovitni vinograd, ki nam ga je Bog zaupal v skrbo. Vanj je položil vse, vero, ljubezen, milost in drug drugega. Ko se sredi vsakodnevnega drvenja, obveznosti, skrbi v službi, šoli, za trenutek ustavimo, se moramo iskreno vprašati, kakšne sadove zares rojeva naš dom? Ali iz našega vinograda diši po potrpežljivosti, varnosti in odpuščanju? Ali pa se vrtimo v nenehni utrujenosti, hitenju in tihih dneh? Danes je lažje kot kadarkoli prej postati slab najemnik. Svet nam ponuja tisoč izgovorov, zakaj nimamo časa drug za drugega. Zakaj se ne usedemo skupaj k mizi? Zakaj raje zre vsak v svoj zaslon, kot pa v oči svojega zakonca ali otroka? Božje kraljestvo v družini ni nekaj samoumevnega, kar bomo podedovali brez truda. Če vere, ljubezni in medsebojnega spoštovanja ne bomo aktivno živeli in se vsak dan trudili, se bodo ti darovi v naših domovih izgubili. Kako torej sredi tega ponorelega sveta obvarovati naš družinski vinograd? Odgovor nam čudovito ponuja apostol Pavel v drugem berilu. Živimo krepostno in Bog miru bo z nami. Pavel nam ne daje zapletenih teorij, ampak zelo jasen recept za družinski mir. Pravi nam, nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu. Ko Koliko napetosti v naših družinah izvira prav iz tega, ker želimo vse skrbi in pritiske rešiti sami, z lastno močjo. Ko smo preobremenjeni, postanemo razdražljivi. Z besedami ranimo tiste, ki jih imamo najrajši, in mir zbeži skozi vrata. Pavel nas vabi, da te skrbi odložimo v skupni molitvi, da kot mož in žena, kot družina, izročimo svoje stiske Bogu. Živeti kreposno v današnji družini pomeni zavestno izbirati to, kar gradi, in zavračati to, kar ruši. Pomeni hraniti svoje misli in pogovore s tem, kar je resnično, čisto, ljubeznivo in častno. Pomeni, da namesto nenehnega kritiziranja raje izrečemo besedo spodbude, da namesto trmaste tišine izberemo pogum in rečemo: oprosti, zgrešil sem. Da namesto nenehnega tekanja za materialno varnostjo najdemo čas drug za drugega in ko smo preprosto skupaj in se poslušamo. Bog miru ne bo z nami takrat, ko bo naše družinsko življenje popolno in brez napak, ampak takrat, ko bomo v svojem domu našli prostor za Gospoda. Naj naš dom ne bo le prenočišče, ampak rodoviten vinograd, kraj, kjer se vsak dan znova učimo živeti kreposno in odpuščati. Naj svoje razmišljanje zaključim z Božjim hišnim blagoslovom, ki ga imamo doma iz obešenega pri vhodnih vratih. Kjer je vera, tam je ljubezen, kjer ljubezen, tam mir, kjer mir, tam blagoslov, kjer blagoslov, tam verni Bog, kjer Bog, tam ni nadlog.

Ves mesec oktober je posvečen molitvi rožnega venca, ko iz jagode v jagodo premišljujemo Gospodovo življenje in naše odrešenje. Pesem pravi, da je to molitev lepa za vsak dan, le moli ratjo o kristjan. Priložnosti dovolj imaš, da z njo Mariji hvalo daš. Tako je danes tudi rožnovenska nedelja, ko bo sveta maša pri Navšnikovi kapeli v Zgornji Vižengi v župniji Radlje ob Dravi. Sveta maša se bo začela ob 11. Danes bo na Šentanelu lepa nedelja s procesijo. Maša bo ob 8, krati pa bo danes na Šentanelu tudi srečanje zakoncev jubilantov. Danes bo zahvalna nedelja v Marijini cerkvi na Homcu, kjer bo maša ob 10. Danes bo pri svetem Petru na Kronski gori slovesnost diakonskega posvečenja, ki ga bo vodil mariborski nadškof in metropolit magister Alojzij Cvikl. Diakonsko posvečenje, ki bo ob 16, bosta prejela bogoslovca Jure Golob in iz naših župni Žiga Kreft. Naj bo njuna odločitev za duhovniški poklic podprta z našo molitvijo in podporo. Vabljeni torej v čim večjem številu danes ob 4 popovdne na Kronsko goro na diakonsko posvečenje. V torek 6. oktobra bo v Slovengradcu mesečni spovedni dan, ko bodo spovedovali različni duhovniki iz dekanije. K spovedi boste lahko pristopili od 18. ure dalje. V župniji Prevalje pa bodo v soboto 10. oktobra pripravili srečanje in zahvalno sveto mašo za zakonce jubilante, ki se bo začela ob 3. popovdan. Danes teden ob 3. popovdan bo sveta maša pri Zgornjem Rehtu, kamor vabi župnija Mežica. Prihodnjo nedeljo bo sveta maša na Svetih treh kraljih nad Radljami, maša se bo začela ob 11. V župniji Ribnica na Pohorju pa bo prihodnjo nedeljo zahvalna sveta maša zakoncev jubilantov. Srečanje in maša se bosta pričela ob 10. Srečanje zakoncev jubilantov in zahvalna maša bo danes teden tudi v nadžupniji Vuzenica, kjer bo sveta maša ob 9. Nadžupnija Šmartno vabi danes teden na zahvalno nedeljo, ki bo pri podružnični cerkvi sveta Magdalena, kjer se bo evharistično bogoslužje začelo ob 11. V župniji Dolič bodo prihodnjo nedeljo obeležili prvo obletnico blagoslova novih orgel. Danes teden 11. oktobra bo v Podgorju dekanijsko srečanje odraslih cerkvenih pevskih zborov, ki se bo začelo ob 3. popovdan. Povabljeni. Za mlade še naslednje obvestilo. Skauti vabijo otroke in mlade, da se jim pridružite. Prvo srečanje bo 10. oktobra ob 9. pri župnišču v Starem trgu. Malo starejši in odrasli pa vabljeni na katehumenat, pripravo na prejem zakramentov, torej za tiste, ki želijo bolje spoznati krščansko vero ali se pripraviti na prejem zakramentov krsta, berme in prvega svetega obhajila. Srečanja bodo ob 5. ob 20. uri v župnijskem domu na Ravnah, prvo srečanje bo v petek 9. oktobra. Teden za življenje bo letos potekal od 11. do 18. oktobra, torej nekoliko pozneje kot v preteklih letih, ko je bil običajno umeščen v prvi teden oktobra. Spremenjen je tudi termin pohoda za življenje v Ljubljani, ki bo letos v soboto 10. oktobra in ne 3. oktobra, kakor je bilo predhodno objavljeno. Vabijo, da skupaj ponesemo svetlobo tja, kjer je tema.

0: Že od stvarjenja sveta in človeka je bilo jasno, da nismo lastniki. Bog je prvima človekoma dal vse, da s tem upravljata, da za vse skrbita. Mi pa se moramo vprašati, kako ravnamo, ali vse oblikujemo v Božjo slavo in za blagor bližnjih, ali pa, ne da bi pomislili na Boga, iščemo le lastno korist. Nismo lastniki vinograda, temveč le delavci v njem. Lastnik je odstranil kamenje, obdelal zemljo in nasadil najboljše trte. Se danes zares zavedamo, kaj je Bog storil za nas. Namigi za farizeje in pismouke osvetljujejo ravnanje Izraela do prerokov in do Božjega sina. Poudarek je na tem, da so najemniki tudi sina vrgli iz vinograda. Vemo, da Jezus umre zunaj jeruzalemskega mestnega obzidja. Vržen iz vinograda je bil ubit. V trenutkih tišine je mogoče slišati vprašanje, kaj bi še lahko storil za svoj vinograd, česar zate še nisem storil. Vredno se je ustaviti sredi vsakdanjega življenja in poskusiti odgovoriti na to vprašanje. Danes nam prilika o vinogradu govori o Božjem delovanju in človekovem odzivu v vsakdanjem življenju. Pomembno je, da se velikodušno odzovemo na zaupanje, ki nam ga Bog izkazuje skozi življenje. Danes smo v verski oddaji na Koroškem radiju z vami hodili po vinogradu naše družine, župnije, cerkve in sveta. Nedeljsko misel sta pripravila zakonca Beno in Bernarda Žvikart, oddajo pa Sašo Popijal.
1: Zaprite oči, predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče in pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
2: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar, dom udobja.
3: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

got news for you. You better listen.

0: Veš, čas se mi zdi, da že kaj prej šedega posedanja doma.
1: Ja, čuješ, te se pa ja utri že o upišma.
2: Univerza za tretje življenjsko obdobje utri že o Mocis vas vabi k upisu v novo študijsko leto. Na voljo so novi študijski programi, brezplačni dogodki, predavanja, pogovori z znanimi osebnostmi in še več. Več informacij dobite pri vodji utri že o na Mocisu Kati Lenart na katja.lenart@mocis.si ali 070-974-760. Pridružite se nam. Univerza za tretje življenjsko obdobje utri že o Mocis. Naj teče učenje skozi življenje. Iščete rešitve za hidravliko, pneumatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovenjgradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
3: In kako sladki ste vi? Reši Findris in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 in Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nemški kancler Friedrich Merz je nenapovedano prispel v Kijev. Prišel je le dan po ruskem opozorilu tujim diplomatom in državljanom, naj ukrajinsko prestolnico zapustijo zaradi napovedanih novih napadov. Merz je o prihodu dejal, da želi pokazati podporo Ukrajini in opozoril, da bi se ruski vojni stroj brez zaustavitve lahko nekoč obrnil proti Evropi. Nemški mediji poročajo, da naj bi med obiskom napovedal tudi novo vojaško pomoč, med drugim drone in drugo orožje dolge. Dosega. Na Teharjah bo danes obletna maša v spomin na žrtve povojnega taborišča. Daroval jo bo celjski škof, sledila bo spominska slovesnost. Na območju nekdanjega taborišča so po drugi svetovni vojni zadrževali zajete domobrance in druge vojake ter civiliste, tudi ženske in otroke. Večino so brez sodnih postopkov pobili, druge pa odpeljali v druga taborišča in na morišča. Leta 2004 so na območju odprli spominski park, ki pa še danes ni v celoti urejen. Danes pa imamo tudi dober razlog, da avtomobil pustimo doma. Prva oktobrska nedelja je že 35. leto zapored svetovni dan hoje namenjen spodbujanju ene najbolj preprostih in dostopnih oblik gibanja. Slovenci pri tem nismo povsem neaktivni, prebivalci med 15. in 84. letom so lani povprečno prehodili ali pretekli 3 km in pol na dan ter zato porabili okoli 50 minut.

0: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
1: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejemkomenda.si.
2: Marija, še te tabele me v živce spravljajo.
3: Ja, pa na moci so majo brezplačni tečaj World Bike Sela. Hiter se prijavi.
2: Te pa grem.
4: Da vam ne bo več nerodno pred sodelavci. Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
5: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
0: Je čas za novo ogrevanje? Izberite sodobno, učinkovito in zanesljivo rešitev. Geotermalne toplotne črpalke Termia, zračne toplotne črpalke Nibe in ogrevanje na biomaso KVB. Od svetovanja do strokovne montaže. Pokličite 041 504 963. Centralno ogrevanje Završnik, ko želite ogrevanje, ki mu zaupate.

0: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
1: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: wearing. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
4: Koroški radio. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Vlada bo danes pretresala državne finance za prihodnji 2 leti. Največ pozornosti pa že precej vzbujajo načrti za javni sektor. Predlogi kadrovskih načrtov naj bi namreč prinesli občutno zmanjšanje števila zaposlenih, zaradi česar sindikati izražajo zaskrbljenost in ogorčenje. Državni izdatki naj bi sicer leta 2027 znašali 18,4 milijarde, leto pozneje pa 19,1 milijarde evrov. Vlada med prednostne naloge uvršča gospodarsko rast, blaginjo ter krepitev varnosti in obrambe, primankljaj pa naj bi ostal pod 3% BDP. Več kot 158 milijonov Brazilcev danes izbira predsednika ter velik del kongresa in regionalnih oblasti. V ospredju je tesen predsedniški boj med sedanjim predsednikom da Silvo in senatorjem Flavijem Bolsonarom, sinom nekdanjega predsednika Bolsonara. Zadnje ankete kažejo, da nobeden verjetno ne bo presegel 50% glasov potrebnih za zmago v prvem krogu. Če se to potrdi, bo odločilen drugi krog, ki bo 25. oktobra. Hrvaški nogomet pa je doživel zgodovinski večer, a takšnega, ki bi ga najraje čim prej pozabili. Anglija je v Ligi narodov Hrvaško premagala s kar 7-0 in ji prizadajala najvišji poraz v zgodovini reprezentance. Hrvaški prejšnji negativni rekord je bil poraz z 0-6 proti Španiji pred 8 leti, prav tako v Ligi narodov.
6: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave. Obiščite pergola.si.
7: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
8: Poglejmo v nebo, kajti danes bo jasno vreme, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo spet delno jasno, malce več oblačnosti bo, jutranja megla, najnižje jutranje temperature od 2 do 7, najvišje dnevne pa spet prijetne, 17 do 22 stopinj Celzija. V torek bo spet pretežno jasno, v sredo pa tudi dokaj sončno, tako da prav dosti pritoževanja gotovo ne bo slišati. Trenutno v Slovenj Gradcu in v Mežici pa tudi na Ravnah 11, v Črni 12, v Radljah pa 13 stopinj Celzija.
9: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
8: Promet na koroških cestah poteka tekoče, upoštevajte pa prometno signalizacijo tam, kjer imamo dela na cesti. 041-727-727, pokličite, če boste kaj opazili, da povem še drugim. Pa strpno in srečno pot.
10: Nedelja s Katjo Lenart.
8: Štiri minute je čez 10. En lep dober dan voščim v prvo oktobrsko nedeljo. Vinotočni mesec se pričenja in v nadaljevanju tudi o tem, kaj nas čaka v naslednjih dneh, tednih, tudi na Koroškem. Ostanite blizu.

0: Koroški radio. Ritem Koroške.
1: Aj.

Noro zaljubljena Jan Plestenjak in Lara davnega leta, kar nekaj časa nazaj, pred približno 20 leti. Če pa je zdaj zaljubljen, pa ne vemo več, ker ga ni več v medijih prav dosti, mogoče pa počne kaj bolj pametnega, se ukvarja z zakonom. Mi bomo pa zdaj le hitro pogledali, kaj nas čaka v prihajajočem tednu. Na Koroškem se namreč kar precej dogaja. Bomo šli na hitro, kaj takega, mogoče malo bolj zanimivega. Jutri, recimo ob 6:00, v knjižnici Ksavrija Meška Slovengradec na odprtju razstave Matijaža Gostenčnika Igra v steklu, steklene skulpture in objekti, zanimiva stvar. Potem imate, če vas zanima recimo angleščina, v torek zjutraj ob 9:00 jezikovno klepetalnico v Andeškem hramu v Slovengradcu. Potem recimo ena zanimiva delavnica v knjižnici Ksavrija Meška v Slovengradcu, brezplačna delavnica z naslovom Ježeš, kako se pa to bere, delavnica branja stripa za odrasle, ker otroci s stripom itak nimajo težav, ob 5:00 v torek, torej v Dravogradu v knjižnici, pa ob 6:00 v torek, Korošci pa bukve beremo. In sicer se boste pogovarjali s Korošcem doktorjem Samom Javornikom. No, potem pa gre teden naprej, recimo, zakaj pa ne bi šli na nordijsko hojo ob 9:00 zjutraj v sredo v Andeškem hramu, pa v četrtek poglejmo, kaj bi bilo lahko zanimivega. Kulturni dom Slovengradec ob 7:00 zvečer, Wolfov koncertni abonma za in izven rekvijem za gazo. Tako, tu smo pa prišli pol že do ponedeljka, v ponedeljek ste pa ob 9:00 zjutraj, oziroma do petka, ko ste ob 9:00 zjutraj vabljeni v park pred Pošto Slovenije Slovengradec na obletnico rojstva Mahatma Gandija. To je bil en tak čist kratek pregled, sem pa prepričana, da vam bo nov teden prinesel ogromno priložnosti za predvsem za druženje, za aktivno življenje, za eno fajn preživetje prostega časa, če ga imate še kaj. Če boste pa na šihtu, pa tudi ne pozabi, da se je treba vsakih 45 minut malo raztegniti. Ja, aba, čikitita, gremo nekam na jug.

0: Katy Perry, Hot and Cold, kmalu pa tole. New Religion, Faithless in Bebe Rexha. Še prej pa slišimo, kako napreduje prenova zdravstvenega doma Ravne in kaj bodo novi prostori prinesli pacientom.
1: Minus 25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
2: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Koroški radio. Iz naše regije.
7: Več prostora za ambulante, boljši pogoji za delo zaposlenih in lažji dostop do zdravstvenih storitev. To so pričakovanja ob nadzidavi in prenovi zdravstvenega doma Ravne na Koroškem. V kateri fazi je naložba, kaj je že zaključeno in kdaj bodo vsi novi prostori pripravljeni za sprejem pacientov? O trenutnem stanju smo se pogovarjali s pomočnico direktorice zdravstvenega doma Ravne na Koroškem, Belindo Ploder.
8: Zdaj nadzidava zdravstvenega doma Ravne je trenutno zaključena. Fazi. Izveden je bil že tehnični pregled, prav tako smo tudi pridobili uporabno dovoljenje. V naslednjih dneh imamo predvideno primopredajo prostorov, na to pa seveda sledi še opremljanje s pohištvom in vso potrebno opremo. Mi nekako načrtujemo, a ne, da bodo novi prostori v bistvu pripravljeni za uporabo že do konca letošnjega leta.
7: Kaj pa bodo novi prostori konkretno prinesli pacientom?
8: Novi prostori bodo pravzaprav namenjeni Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov, ki deluje v okviru našega zdravstvenega doma in pokriva celotno koroško regijo. To pomeni, da k nam prihajajo pravzaprav otroci, mladostniki in njihove družine iz vseh delov koroške regije. Zdaj znotraj našega centra deluje multidisciplinarni tim, ki ga sestavlja različni strokovni profili. In prav sodelovanje teh različnih strokovnih profilov omogoča celostno obravnavo otroka oziroma mladostnika in njegove družine. Z temi novimi prostori bomo pridobili predvsem bistveno boljše in ustreznejše pogoje za obravnavo. Celoten tim bo lahko deloval v sodobno urejenih prostorih na enem mestu, kar bo omogočalo tudi boljše medsebojno sodelovanje strokovnjakov. Predvsem pa seveda želimo s temi prostori otrokom, mladostnikom in njihovim družinam zagotoviti prijetno, varno in ustrezno okolje za obravnavo. Kot sem že povedala, uvodoma center pokriva celotno koroško regijo.
7: To pomeni, da gre za pomembno pridobitev ne samo za Mežiško dolino, ampak tudi širše. Prenova pa bo prinesla tudi boljšo organiziranost dela in kakovostnejšo obravnavo pacientov. Prav ti bodo uspešnost naložbe najbolj neposredno občutili ob obisku ambulante in dostopu do zdravstvenih storitev. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
9: Pravijo, da popoln dom ne obstaja. No, mi se s tem ravno ne strinjamo. Pridite, povejte svoje želje, ostalo bomo skupaj pogruntali.
10: Dankühen Dravograd.
9: Vaš dom.
10: Vaš podpis. Dan, dan.
0: Danes bo prijetno jasno vreme, najvišje dnevne temperature bodo do 24 stopinj Celzija, izkoristite jih. Jutri bo tudi delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in z nekaj jutranje megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, najvišje dnevne od 17 do 22 stopinj Celzija. Bo pa lepo in jesensko toplo tudi v torek in v sredo. Izkoristite te dni. Na Koroškem se temperature trenutno gibljajo okoli 12 stopinj Celzija. Na koroških cestah pa promet poteka tekoče, upoštevajte vse signalizacije, pa bomo vsi skupaj varni na cesti. Strpno in srečno pot. 5 minut čez 11:30, Bebe Rexha in Faithless na Koroškem radiju.

0: Minute za branje.
1: Pozdravljeni. V današnji oddaji Minute za branje vam bomo najprej predstavili prvenec irskega pisatelja Colina Walsha z naslovom Kala. Gre za napet kriminalni roman in hkrati za zgodbo o prijateljstvu, izgubljeni mladosti ter spominih, ki človeka nikoli povsem ne izpustijo. Dogajanje je postavljeno ob morsko mestece na zahodu Irske, kamor se po 20 letih vrne skrivnost, za katero je celo mesto upalo, da bo ostala zakopana. Poleti leta 2003 je bilo 6 najstnikov nerazdružljivih, v središču njihove družbe pa je bila divja, brezskrbna in karizmatična Kala Lanan. Nekega dne je brez sledu preprosto izginila. 20 let pozneje se trije nekdani prijatelji znova znajdejo v domačem kraju. Helen se nerada vrne zaradi očetove poroke, Joe je medtem postal svetovno znan glasbenik in se domov umakne pred težavami z alkoholom, Mash pa mesteca nikoli ni zapustil. Dogodki iz mladosti so ga zaznamovali pregloboko. Takrat v gozdu odkrijejo človeške ostanke, med njimi lobanjo s polaroidno fotografijo. Stara rana se ponovno odpre, z njo pa tudi vprašanja, na katera pred 20 leti nihče ni našel odgovora. Ko izgineta še dve najstnici, postane jasno, da preteklost ni tako mrtva, kot se je zdelo. Helen, Joe in Mash se morajo zato soočiti ne le s skrivnostjo Kalinega izginotja, ampak tudi z lastnimi dejanji in molkom iz tistega poletja. Roman zgodbo pripoveduje skozi sedanjost in spomine na leto 2003, pri tem pa kriminalno uganko prepleta zgodbo o odraščanju. V spredju so pripadnost skupini, prva ljubezen, prijateljstvo in mladostna prepričanost, da bo vse trajalo večno, pod nostalgijo pa se začnejo razkrivati nasilje, strah in krivda. Vse to Kalo naredi za več kot klasičen triler. Ljubitelji tega žanra pa imate sedaj novega avtorja, ki mu je vredno slediti.

Od trilerjev, ki nam postavljajo dlake po konci, pa se sedaj premaknimo k prijetnejšim situacijam. Trije možje, trije dnevi hoje, tri različne pisave in približno tri maratone dolga pot. Parencana Express je skupni pohodopis Sama Ruglja, Jurija Hudolina in Aleša Štegra, ki so se peš podali po trasi nekdanje istrske železnice. Parencana je bila oskotirna železniška proga, ki je med letoma 1902 in 1935 povezovala Trst in Poreč ter prečkala današnjo Italijo, Slovenijo in Hrvaško. Po opustitvi je desetletja počasi izginjala v istrski pokrajini, danes pa po velikem delu njene trase poteka priljubljena pohodniška in kolesarska pot. Rugelj, Hudolin in Štegr so jo v treh dneh prehodili skupaj. Nastala knjiga pa ni klasičen vodnik, temveč nekakšen literarni triptih. Vsak od avtorjev namreč isto pot opazuje nekoliko drugače. Samo Rugelj, založnik, pisatelj in izkušen pohodnik, se posveča zgodovini Parencane, njenim tehničnim in naravnim posebnostim ter lastnim spominom. Po tej trasi je prvič kolesaril že v začetku 90-ih let. Jurij Hudolin, pisatelj in pesnik, ki že dolgo živi v severni Istri, pot prepleta z osebnim odnosom do pokrajine, ljudi in istrske kulinarike. Aleš Štegr pa podrobnosti ob poti razširja v meditativne razmišljanja o času, naravi, družbi in človekovem mestu v njej. Pred nami so tako tri različne perspektive istega potovanja in 33 nekdanjih železniških postaj. Med hojo se odpirajo zgodbe o tehničnem dosežku nekega drugega časa, o Istri in njenih prebivalcih, pa tudi o prijateljstvu, staranju in preprostem užitku skupne poti. Parencana Express je zato hkrati pohodopis, kulturno-zgodovinski zapis in osebna refleksija. Predvsem pa je knjiga, ob kateri človeka hitro zasrbijo pod plati, da bi nekdanjo železniško progo nekoč prehodil ali prekolesaril tudi sam. Minute za branje je pripravil Matija Štumberger iz knjižnice Ksaverja Miška, Slovengradec.

0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
2: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
3: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Ruter. Dom udobja.
4: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
5: Je čas za novo ogrevanje? Izberite sodobno, učinkovito in zanesljivo rešitev. Geotermalne toplotne črpalke Termia, zračne toplotne črpalke Nibe in ogrevanje na biomaso KVB. Od svetovanja do strokovne montaže. Pokličite 041-504-963. Centralno ogrevanje Završnik. Ko želite ogrevanje, ki mu zaupate.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
8: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
9: Elektrocelje DD nadzorništvo Ravne na Koroškem sporoča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaje Šumah med 8 in 14 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje pa se vam zahvaljujejo. Danes ste vse do 12. ure vabljeni na dvorišče Habitata za razvoj nevladne kulture Partizanska pod 12 Sloven Gradec, kjer poteka bolši sejem s široko ponudbo rabljenih predmetov. Prisrčno vabljeni tudi otroci. Bolši sejem je priložnost za nakup, prodajo, izmenjavo in prijetno druženje v sproščenem nedeljskem dopoldnevu. Zato ne zamudite priložnosti. Pa še razpis. Avtocenter Ravne v svoj kolektiv vabi skladiščnika. Vaše naloge bodo naročanje, prevzem in izdaja rezervnih delov, skrb za urejenost in zalogo skladišča, pripravo materiala za servis, komunikacija z dobavitelji, delo z računalnikom in sodelovanje s servisno ekipo. Če si zanesljiv in odgovoren, natančen in organiziran, komunikativen ter rad delaš v ekipi, si poznavalec avtomobilov oziroma rezervnih delov, potem iščejo prav tebe. Ponujajo delo od ponedeljka do petka, stabilno in dolgoročno zaposlitev s poskusno dobo 3 meseci, redno in stimulativno plačilo ter prijetno in povezano ekipo. Vsi zainteresirani pišite na info@avtocenter-ravne.si. Razpis najdete tudi na naši spletni strani www.koroski-radio.si.

0: Roke gor, hands up na Koroškem radiju čez nekaj minut, še prej o poostrenem nadzoru telefonov v prometu. Tam pa ne smete rok gor dajati.
1: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evra na mesec. Uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Telefon ni edina stvar, zaradi katere voznik za nekaj nevarnih sekund pozabi na cesto. Agencija za varnost prometa začenja akcijo Osredotoči se na cesto, v kateri opozarja tudi na nastavljanje navigacije in klime, prehranjevanje, kajenje in celo ličenje med vožnjo. Nevarni so tudi utrujenost, stres in zaspanost. Do 11. oktobra bo policija zato poostreno nadzirala predvsem uporabo telefonov in drugih naprav med vožnjo, k večji pozornosti pa pozivajo tudi pešce, kolesarje in uporabnike e-skirojev. Nemški kancler Friedrich Merz je nenapovedano prispel v Kijev. Prišel je le dan po ruskem opozorilu tujim diplomatom in državljanom, naj ukrajinsko prestolnico zapustijo zaradi napovedanih novih napadov. Merz je v prihodu dejal, da želi pokazati podporo Ukrajini in opozoril, da bi se lahko ruski vojni stroj brez zaustavitve nekoč obrnil tudi proti Evropi. Ob tem naj bi sicer med obiskom napovedal tudi novo vojaško pomoč Ukrajini. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un pa je najnovejšo izstrelitev rakete spremenil skoraj v družinski dogodek. Preizkus nove rakete je namreč spremljal skupaj s hčerko, ki se ob očetu vse pogosteje pojavlja na pomembnih vojaških dogodkih. Tokrat je Pyongyang preizkušal raketo, ki naj bi pri uravnavanju svoje poti uporabljala umetno inteligenco. Kim je po izstrelitvi pohvalil pripravljenost raketnih enot na protinapad. Severna Koreja sicer svoje raketne preizkuse nadaljuje v hitrem tempu, prejšnjega je izvedla pred manj kot 2 tednoma.
2: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Jasno vreme bo danes z najvišjimi dnevnimi temperaturami do 24 stopinj Celzija. Jutri bo tudi delno jasno z občasno povečano oblačnostjo z nekaj jutranje megle in najnižjimi temperaturami okoli 7 stopinj. Najvišje pa bodo vseeno dosegle tudi do 22 stopinj Celzija. V torek in sredo nas čaka pretežno jasno, v sredo celo dokaj sončno vreme, tako da izkoristite indijansko poletje. Na Koroškem se temperature trenutno gibljejo okoli 15 stopinj Celzija.
1: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
0: Promet na koroških cestah poteka tekoče, nas je pa prijazen poslušalec opozoril, da je radarska kontrola, tista, ki je ne vidite takoj indirektno, trenutno v Mežici v Senčni vasi, strpno in varno na poti.
5: Nedelja s Katjo Lenart.
0: En lep dober dan, 3 minute čez 11. Ja, prva oktobrska nedelja je tole. Tudi o vinotočnem mesecu in predvsem tistem, kar rado steče po grlu, v tem mesecu bomo danes slišali v oddaji Po podeželju s Karin čez nekaj minut. Ostanite blizu.

0: podeželju s Karin.
1: Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni v oddaji po podeželju s Karin. V oktobru smo slovensko vinotoku, ki je 10. mesec v gregorijanskem koledarju. Hrvati mu pravijo listopad. Staro slovensko ime za oktober je poleg vinotoka tudi kozoprsk. Zaradi nespodobnega pomena, ki izhaja iz parjenja koz, je prevladala oblika vinotok, ta pa povzema naravne zakone iz rastlinske pridelave vinogradništva. V naših krajih pa je to mesec mošta, drugot vina. V nemških deželah v oktobru poteka Oktoberfest, največji festival piva. Oktober je tudi osrednji mesec sezone buč, ko so ti jesenski plodovi najbolj zreli, okusni in polni hranil. Buče vsebujejo veliko vlaknin, vitaminov A, C, E, kalija ter antioksidantov beta-karotena. Te jesenske lepotice so primerne za pripravo kremnih juh, rižot, njokov, sladic, lahko so nadomestek krompirja, nabirali pa jih boste lahko vse do konca meseca. Bučo shranimo na suhem, tega pa ne smete pozabiti. Najbolje malo prepišnem podstrešju. Naj vam s svojimi svetlimi, živimi barvami lepšajo vsak dan krajše dneve v vašem domu in dober tek. Če imate res dobro sezono, pa jih uporabite pri negi kože. Pire iz buč lahko uporabite za pripravo negovalnih mask za obraz, ki pomagajo očistiti kožo in ji dodati vlago. Pilingi so lahko iz drobljenih bučnih semen, naravni za odstranjevanje odmrlih kožnih celic in izboljšanje teksture kože. Buče pomagajo ohranjati zdravo kožo, lase in nohte. V današnji oddaji na vprašanja o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, ekološkem kmetovanju, odgovarjata Korošca na Ministrstvu za kmetijstvo, Mojca Rjavec, državna sekretarka, in Boštjan Gorenšek, svetovalec za digitalizacijo in umetno inteligenco. Poslušanju vas vabim Karin Potočnik.

0: Odajo po podeželju s Karim poslušate, z mano v studiu državna sekretarka pristojna za kmetijstvo na ministrstvu za kmetijstvo Mojca Rjavec
1: in Boštjan Gorenšek pri omenjenem ministrstvu, svetovalec za digitalizacijo in umetno inteligenco. Kako primerne so koroške kmetije za ekološko kmetovanje?
2: Prej smo govorili o živinoreji in proizvodnja mleka do neke mere seveda je odgovor na to,

0: Više ležeča in mogoče druga proizvodnja kmetijska poljščin je otežena. Zdaj, ekološko kmetijstvo je neka niša, za katero je v Sloveniji veliko naravnih danosti in tudi tukaj ministrstvo spodbuja to ekološko kmetijstvo z dodatnimi spodbudami, poleg tistih, kar sem že omenila, in imajo ekološki kmetje tudi svoja združenja, s katerimi imamo redne stike. Je pa tukaj pomembno poudariti, da gre tudi veliko krat za višjo dodano vrednost iz predelave mleka. Torej ne samo mleko, ampak tudi proizvodi ti ekološki. In opažamo, da je seveda veliko povpraševanje po teh proizvodih tudi v tujini in je zaradi tega smiselno vlagati v te izdelke z višjo dodano vrednostjo. Tukaj pa želimo in tudi že podpiramo predelovalce ekoloških proizvodov z tem, da jim omogočamo predstavitve tudi na drugih trgih, na prireditvah in jih podpiramo tudi pri promociji.
1: Pravite, da je zdravje temeljna dobrina. Na kak način k temu prispeva Ministrstvo za kmetijstvo? Kaj je tista zdrava hrana?
0: Za nas je zdrava hrana najboljša hrana tista, ki je lokalna, ki je slovenskega porekla. Mi krepimo lokalne kratke dobavne verige in tudi v okviru naše sheme izbrana kakovost podpiramo slovenske pridelovalce, rejce in predelovalce. To pomeni, da je že vsaka četrta slovenska kmetija vključena v to shemo, za katero imamo tudi zakonsko podlago in je resnično namenjena temu, da te slovenske proizvode z znakom izbrana kakovost podpremo na slovenskem trgu. Vlagamo tudi v promocijo na tujih trgih, vendar pa verjamemo, da je že v Sloveniji z večjo ozaveščenostjo potrošnika možno spodbuditi na eni strani še večjo kakovostno pridelavo, še večji obseg te pridelave in na drugi strani seveda tudi kupovanje slovenskih kakovostnih proizvodov, za katere lahko pravzaprav že skoraj da trdimo, da poznamo rejca ali pridelovalca in to je pri naši velikosti včasih tudi resnično res, ne samo floskula. Tako da na eni strani ta krepitev teh shem in pogojev za pridelovanje in proizvodnjo slovenskih izdelkov, na drugi strani ozaveščanje potrošnikov, na tretji strani pa tudi kontrola porekla. Tudi to je pomembno in da vemo, da tisto, kar piše, resnično tudi dobimo. Da je potrošnik ozaveščen in da zna tudi izbirati in da ve, kaj s tem, ko kupi slovensko, tudi dobi. Tukaj bomo šli tudi v mogoče še bolj spodbujanje plasiranja zastavice na embalažo, da bo to jasno že na prvi pogled. Ti pravilniki so v usklajevanju in jih bomo dorekli tudi ob stikih z organizacijami.
1: Poleg predelave, ki ste jo že omenili kot dopolnilno dejavnost na kmetiji, najbolj spodbujate tudi turizem.
0: Turizem na kmetijah je gotovo dobrodošla dopolnitev in si ga ministrstvo za kmetijstvo v osnovi želi. Tu pa bi rada spomnila na to, da je za turizem področje turizma pristojno ministrstvo za gospodarstvo. Vendar pa je to lahko dopolnilna dejavnost na kmetiji in mi smo vsekakor prvi podporniki tega, da se naš način življenja, ki temelji na obdelani krajini, ohranja. In tukaj imajo ključno vlogo kmetije, družine na podeželju, ki že generacije ohranjajo ta način, ki je tudi naša slovenska posebnost in ki nam ga mnogi zavidajo in hodijo v Slovenijo ravno zaradi tega, ker vemo, da naše planine, naši hribi ne bi bili enaki, če ne bi bilo obdelane zemlje. In to želimo seveda ohranjati in v to usmerjamo tudi ukrepe. Denimo, omenila sem že ukrepe za ohranjanje teh območij z omejenimi dejavniki višje ležečih, potem drobnica, potem tudi pašniki in tako naprej. Preprečevanje zaraščanja je tudi en od ključnih ukrepov, ker si ne želimo, da bi naše kmetije opuščali na račun večjega zaraščanja in vlagamo tudi v to. In v tem okviru vidimo tudi turizem, imamo pa v koalicijski pogodbi tudi turistični evro, torej da bi tisti, ki na kmetijah uživajo v turističnih dejavnostih, torej turisti, tudi vrnili kmetu kaj. In prizadevali si bomo za to, da bomo to koalicijsko zavezo tudi izpolnili.
1: kako digitalizacija

0: Situacija vpliva na prihod turistov na kmetije. Vplivneži, predvsem katerega vi spremljate, tistega s Koroške, recimo.
1: Digitalizacija skozi vplivneži oziroma skozi družbena omrežja zagotovo zelo vpliva, tako je rekla tudi državna sekretarka. Če ne bi bilo teh lepih fotografij, če ne bi bilo urejene krajine, če ne bi bilo naših kmetov visokogorskih, ki to urejajo, da ni vse zaraščeno, da vse urejeno, tudi ne bi imeli teh vplivnežev, ki bi to lahko kazali in s tem spodbujali vse ostale, da pridejo in da se to ogledajo. Pa da ne govorimo o naši domači hrani in o naših prijaznih ljudeh, ki tam živijo in ki so vedno pripravljeni svoje izdelke tudi pokazati. Tako da mi predvsem ta del skozi izbrano kakovost, ki je tudi državna sekretarka že omenila, spodbujamo in mislim, da nam gre prav dobro.
0: Pa je dodal Boštjan Gorenšek pri Ministrstvu za kmetijstvo, svetovalec za digitalizacijo in umetno inteligenco.

0: Po podeželju s Karin. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
2: EU paket, pri njih kupuje tudi Muca copatarica. Namensko blago za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate. V industrijski coni Niros v Slovengradcu. EU paket.si.
0: Po podeželju s Karin.

0: Jesen nam prinaša različne darove, med njimi lahko najavimo ekološki praznik. Lepo pozdravljeni, Jože Ledinek.
1: En lep ekologičen pozdrav poslušalcem Koroškega radija. Z veseljem sporočam pravzaprav eno tako ambiciozno, veselo novico. Leto je okoli in pred nami je že spet ekopraznik, praznik ekoloških kmetij Slovenije. Tokrat en dan prej, 18. oktobra, na Trgu Svobode in glavnem trgu v Slovengradcu. Dogajanje se bo dogajalo od 8. zjutraj pa do 17. ure. Tako kot je bila do sedaj že praksa, bo pravzaprav celodnevni program potekal kot nekak resničnostni šov, pravzaprav dogajalo se bo skozi neki tako na odru kot pod odrom, med stojnicami, v kuhinji in res morate biti z nami, kaj ti čaka nas en res tak prelesten, čudovit dan.
0: Povej vas še nekaj o programu 14. ekološkega praznika.
1: Ta ekopraznik smo tokrat strnili v 4 sklope. Eden sklop je seveda predstavitev in tržnica ekoloških kmetij. Pričakujemo okoli 30 kmetij iz vse Slovenije. Na voljo bodo tako siri kot kruh, testenine, zelenjava, pekovski izdelki, pravzaprav vse, kar se na ekoloških kmetijah predeluje in prideluje. Ponudba bo zelo bogata, lahko si boste nabavili tudi ozimnico jabolk topas recimo ali pa rdeče pese, sladkega krompirja in tako dalje. Če ne boste kar na licu mesta uspeli dobiti zadostne količine, pa boste navezali stike z kmetijami, ki vam bodo naknadno dobavljali ekološke izdelke. Drugi sklop je okrogla miza, strokovno predavanje, kje so težave kratkih dobavnih verig, se pravi v sistemu Horeca, javnim zavodom, hotelom, bolnicam, kajti tudi to želimo odpraviti, da bi se več kmetij pravzaprav odločalo za dobavo tem ustanovam, kako tudi, da bi se ustanove bolj odločale za nabavo pri ekoloških kmetijah. Drugi sklop je predstavitev ekoloških kmetij. Tokrat se bojo predstavile in to celostno 3 ekološke kmetije. Ekokmetija Vogelnik iz Rave na Koroškem, biokmetija Rženi iz Šentjanža pri Dravogradu oziroma Grubarjevega vrha in pa kmetija Šuler iz Podsel, kjer predeluje mlečne izdelke. Četrti sklop je v vsega dogajanja seveda so predstavitve kmetij, vmes je nagradna igra, se pravi z nakupom sodelujete tudi v nagradni igri. Ob 11. bo uradna otvoritev. Pričakujemo župana iz ministrstva, sekretarko Mojco Rjavec, predsednika Zveze ekoloških kmetov Slovenije Aleša Hvalca in pa seveda moja malenkost, pa še kdo zna zraven pit, pa seveda brez vas tudi ne bo šlo skozi.

0: Predsednik Združenja ekoloških pridelovalcev in predelovalcev Deteljica Jože Ledinek govoriva o 14. ekološkem prazniku, ki bo v starem mestnem jedru Slovengradca. Poskrbeli ste tudi za ušesa, ne samo za jezik.
1: Nismo pozabili tudi na glasbeni del. Tokrat bo skozi cel dan predstavitev pravzaprav nekoliko manj znanih ali pa že znanih zabavno, narodno zabavnih skupin, kajti vemo, da imamo rojsten dan, poroko, pa tudi pogreb ali kakšen drugi dogodek in ne vemo, katero skupino bi se izbrali. Tokrat to je odlična priložnost, da prijete, haha, rečete, to skupino bom pa jaz imel na mojem rojstnem dnevu. Evo jih. Kot osrednjega glasbenega gosta pričakujemo skupino Spev, tako da bo sigurno prelesno, tudi Slakove melodije in Čebelice bodo donele po Slovengradcu in brez vas sem prepričan, da ne bo šlo. Nismo pa pozabili tudi na lačne trebuščke. Društvo kmečkih žena Meta iz Vojnika bo kuhala, boji pekli palačinke in boji kuhali eno slastno juhico, potem iz zreč kmečkih žena bodo tako kuhale pohorski lonec, potem naše punce društvo kmečkih žena Meslinske doline, seveda kislo, telače obaro, turistično društvo iz Dravograda, miške pa še kaj, ampak rdeča nit vsega pa bo tokrat sladki krompir. Hrana, ki prihaja, živilo, ki prihaja in vse posod bo malo sladkega krompirja zraven. Boste probali, kako so miške s sladkim krompirjem, kaka je telače obara s sladkim krompirjem in kaka je navadna župa s sladkim krompirjem, tako da lejte za prste obliznite, res enkratna hrana, lahko jo je vsi diabetiki, ni da ni, tudi odlično prenaša sušo, tako da je odlično zdaj zaravno za te pogoje, ki prihajajo in verjamem, da se bomo imeli super, da se bote imeli tudi vi super in da bomo tako kot že 13-tič, sedaj 14-tič v Slovengradcu uspešno in vsi skupaj veselo zaključili Eko praznik. Ne smemo pa se pozabiti in zahvaliti mestni občini Slovengradec, ki nam že 14 let stoji ob strani turistični pisarni oziroma spoturijo tudi Slovengradca, tokrat tudi ministrstvo za kmetijstvo sofinancira, kmetijska zbornica, brez vas ekoloških kmetov, tudi ne bi šlo brez vas potrošnikov, ki radi dobro jete in nas podpirate, pa tudi ne moramo biti skozi. Tako da ja, se vidimo. 18. oktober, evo, Eko praznik Slovengradec, vabljeni.
0: Sladki krompir je tokratna rdeča nit ekološkega praznika. Batata je zelo okusna in zdrava korenasta zelenjava iz družine slakovk in sploh ni v sorodu z navadnim krompirjem. Prihaja pa iz Srednje in Južne Amerike. Vsebuje veliko vitaminov A, C in B, vlaknin ter antioksidantov. Lahko ga uživate celo surovega ali na sladko, pa tudi slano, kakor vam je bolj všeč. Sama se najbolj veselim mišk s sladkim krompirjem, naj poletje v tej zgodnji jeseni še odločno maha z repom, po noči pa naj zemljo poškropi dež. Do naslednje nedelje vas pozdravljam, avtorica oddaje Karin Potočnik.
2: Avtorica oddaje Po podeželju s Karin dodaja, da je danes na svetovni dan živali od 17. do 20. na Prešernovem trgu v Ljubljani shod za svetovni dan živali 2026. Organizatorji Slovensko vegansko društvo bodo postavili talno galerijo fotografij s kratkimi pobudami za lepši svet za živali. Delili bodo letake in zgibanke z uporabnimi informacijami ter okusnimi veganskimi recepti. Na dogodku se lahko udeleženci vpišejo tudi na brezplačni 30-dnevni veganski izziv. Sicer pa je svetovni dan živali namenjen izboljšanju dobrobiti živali po vsem svetu. Pri upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin menijo, da v Sloveniji izboljševanju odnosa do živali namenjamo stalno pozornost in krepimo zavedanje, da živali, ki so v skrbi človeka, niso zgolj sredstva za proizvodnjo ali lastnina, temveč čuteča bitja, ki si zaslužijo našo skrb in spoštovanje. Spremljali bomo, kaj prinaša predlog novele zakona o zaščiti živali.
3: Po podeželju s Karin. minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Iščete rešitve za hidravliko, pnevmatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovenjgradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
2: Še razpis, Avtocenter Ravne v svoj kolektiv vabi skladiščnika. Vaše naloge bodo naročanje, prevzem in izdaje rezervnih delov, skrb za urejenost in zalogo skladišča, pripravo materijala za servis, komunikacija z dobavitelji, delo z računalnikom in sodelovanje s servisno ekipo. Če si zanesljiv in odgovoren, natančen in organiziran, komunikativen ter rad delaš v ekipi, si poznavalec avtomobilov oziroma rezervnih delov, potem iščejo prav tebe. Ponujajo delo od ponedeljka do petka, stabilno in dolgoročno zaposlitev s poskusno dobo 3 mesecev, redno in stimulativno plačilo ter prijetno in povezovalno ekipo. Vsi zainteresirani pišite na info@avtocenter-ravne.si. Razpis najdete tudi na naši spletni strani www.koroski-radio.si.

0: U2 in One na Koroškem radiju, kmalo pa Latricia McNeil. Še prej pa tudi o žalostni vojni statistiki rusko-ukrajinske vojne.
1: Pozor, Chang'an je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Chang'an, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Vojna v Ukrajini je leto za civiliste postala še bolj smrtonosna. Po podatkih Združenih narodov je bilo samo v prvih 8 mesecih ubitih ali ranjenih več kot 15 tisoč ljudi, v povprečju več kot 400 na teden. To je kar 55% več kot v enakem obdobju lani. Združeni narodi opozarjajo predvsem na krepitev ruskih napadov na stanovanjske objekte, šole, bolnišnice, železnice in energetsko infrastrukturo. Posledice slednjih bi lahko civilno prebivalstvo še posebej občutilo v prihajajoči zimi. Iran Washingtonu sporoča, da konflikta ni mogoče končati ne z orožjem, ne z novimi sankcijami. Iranski zunanji minister je dejal, da so edina pot pogajanja, ki morajo temeljiti na pravičnosti in poštenosti. ZDA so sicer ta teden proti Teheranu uvedle nove gospodarske sankcije in po mesecih vojaškega spopada vse bolj stavijo na gospodarski pritisk. Strani sta junija že dosegli okvirni dogovor za trajnejšo rešitev, vendar je ta propadel predvsem zaradi nesoglasij glede hormuške ožine. Slovenci pa smo lani popili manj alkohola kot leto prej. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je poraba čistega alkohola na odraslega prebivalca padla za skoraj 10% na 9,4 litra. Največ alkohola je še vedno zaužitega s pivom, sledi vino, na tretjem mestu so žgane pijače. Poraba piva in vina se je zmanjšala, pri žganih pijačah pa je trend obraten. V zadnjih letih počasi narašča. Statistično je sicer odrasel Slovenec vsak dan popil 2 decilitra piva in deciliter vina.
2: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave. Obiščite pergola.si.
4: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
0: Prijetno in precej jasno vreme imamo danes, najvišje dnevne temperature bodo tudi menda do 24 stopinj Celzija. Jutri nas čaka delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in zjutranjo meglo in najnižjimi jutranjimi temperaturami do 7 stopinj Celzija, najvišje dnevne pa bodo okoli 22 stopinj. V torek bo pretežno jasno, v sredo pa tudi dokaj sončno. No, na Koroškem se temperature trenutno gibljajo okoli 16 stopinj Celzija.
5: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
0: Promet na koroških cestah trenutno poteka tekoče. 041-727-727, če slučajno kaj opazite. Strpno in varno pot vam želim.
6: Nedelja s Katjo Lenart.
0: Tri minute je čez 12, dober dan, lepa nedelja je tole, predvsem vizualno. Tudi vam, ki nas trenutno poslušate morda na poti, če ste ravno namenjeni na katero od nedeljskih športnih aktivnosti, tudi mi bomo nekaj besed v nadaljevanju namenili prav športu. Zato ostanite z nami, lahko tudi s slušalkami v ušesih.

19 minut čez 12. En hiter športni pregled, seveda se vse vrti okoli kolesarjev danes, tudi se je v preteklih dneh in na Evropskem prvenstvu cestnem kolesarstvu v Sloveniji je na sporedu moška cestna dirka. Gre za vrhunec prvenstva stare celine, domačo izbrano vrsto pa bo predstavljalo 8 kolesarjev v posebnih dresih za 196,3 km dolgo preizkušnjo. Na startu članske preizkušnje bodo tako ulov na visoko domačo uvrstitev krenili Primož Roglič, Jakob Omrzel, Matej Mohorič, Jan Tratnik, Matevž Govekar, Gal Glivar, Domen Novak in zadnjič v karieri tudi Luka Mezgec. Pa še malo motociklističnega. Mark Marquez je prepričljivi zmagi na sobotnem sprintu dodal še uspeh na osrednji dirki motociklističnega vikenda v Motegiju. Za Španca je to šesta sezona in šesta zmaga v sezoni. Drugo mesto v kraljevem razredu pa je osvojil njegov rojak Jorge Martin. Tretje je Italijan Marco Bezzecchi. Po dveh zmagah na Japonskem je tako prednost vodilnega Martina v skupnem seštevku skopnela na pičli 2 točki. Do konca sezone je še 6 dirk. In če ste tudi vi trenutno namenjeni ali pa mogoče s slušalkami v ušesih že športate, potem naj bo tale nedeljski šport tudi za vas in naj bo dobro.

0: Evo, sun goes down, sonce je šele dobro prišlo na vrh, tako da kmalo še ne bo zašlo. Mi pa kmalo slišimo tole. Pred Bon Jovijem na Koroškem radiju, pa tudi v tem, ta Pečkov mozaik stoji obnovljen na novi lokaciji.
1: Minus 25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
2: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
3: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
4: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
3: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
4: Vlak? Vlak v Breznu peje!
3: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
4: Ne, samo ena varianta je.
3: Ja?
4: Če res hočete iz Brezna,
3: ja?
4: Morate iti z novim Fordom.
5: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
6: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
7: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Karel Pečko je mozaik Uršlja gora pred 40 leti ustvaril za nekdanje gostišče Belvina Legno. Pred rušitvijo prvotne stavbe so ga steno vred varno izrezali in spravili. Restauriranega je mestna občina Slovenj Gradec strokovno podporo Koroške galerije likovnih umetnosti dala postaviti v park ob kolesarski stezi pri kopališki stavbi kot del Pečkove umetniške zapuščine in kulturne dediščine Slovenj Gradca. Petra Čeh, direktorica galerije.
9: Karel Pečko ta mozaik poimenoval Uršlja gora. Gre za simbolno upodobitev Uršlje gore, tudi v obliki ženskega akta, ki se lepo prepleta s temi, bi rekla, pogledi na Uršljo goro, z valovitimi pokrajinami. In pa potem so tukaj še močne rdeče in oranžne barve, ki nekako dominirajo nad temnim ozadjem in zelo izstopajo. Zagotovo bi bil uničen, vsako Pečkovo delo se nam zdi pomembno, veliko ljudi je stalo za tem, zato danes lahko ta mozaik res občudujemo tukaj pred bazenom.
8: V mozaiku je Pečko podobo Uršlje gore prepletel z žensko figuro ter motiv poudaril z oranžnimi in rdečimi odtenki. Prenovil in ponovno postavil ga je umetnik iz Slovenj Gradca Boštjan Temniker, akademski kipar in arhitekt.
10: Bil sem povabljen v ekipo dejansko že vsega začetka. No. 2018 sem bil v izvedbeni ekipi, ki smo to izžagali na sami lokaciji na Blivijo. Letos spomladi so me pa vključili, porašali, če je bil pripravljen to dokončati. Z pač originalnimi ploščicami profesora Pečka. Deli, ki so manjkali, so mogli biti nadomeščeni z barvami, ki jih je tudi Pečko imel pri originalu. Ne. Je pa res, da je na sami lokaciji, originalni na Blivijo, bil prostor temačen, brez naravne svetlobe, v bistvu na enem stopnišču, iz pritličja v klet. In je seveda zdaj, ko je na odprtem, je svetloba tu velik drugačna. No, in bo mozaik prišel še bolj do veljave kot tam. Tudi jaz ne poznam njegovega dela, ki bi se toliko neke oranžne rdečih tonov posluževal. To je neka specifika. Mislim, da je to en kvalitetnejših njegovih mozaikov.
8: Boštjan Temniker s tem svojim delom tudi obuja lepe spomine na Karla Pečka, saj je osebno z njim, kot spoštovano avtoriteto, sodeloval že kot študent.
11: To mora biti tak, da se fajn počutiš. Da dol sedeš, spiješ kofe, pa si rečeš, štek je pa fajn. Mi vam ga pomagamo narediti.
12: Dankuchen Dravograd.
11: Vaš dom.
12: Vaš podpis.
0: Lepo jasno vreme je, najvišje dnevne temperature bodo danes do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in pa seveda z jutranjo meglo. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, najvišje dnevne pa do 22 stopinj Celzija. V torek bo pretežno jasno, v sredo pa tudi dokaj sončno. Na Koroškem se temperature trenutno gibljajo okoli 16 stopinj Celzija. Promet na koroških cestah pa poteka tekoče, naj tako tudi ostane, zato vozite strpno in varno.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
1: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar, dom udobja.
2: Marija, še te tabele me obživce spravljajo.
3: Ja, pa na moci so majo brezplačni tečaj World of Excela. Hiter se prijavi.
2: Te pa grem.
4: Da vam ne bo več nerodno pred sodelavci. Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
5: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
6: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
7: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
9: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
10: Dragi mojstri, sušvarji in vsi, ki bi to radi postali. Najboljšo robo za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate dobite v industrijski coni Niros v Slovenjgradcu. In v paket IKASI.
11: Ko jesensko vreme prinese mraz in vlago, je naš imunski sistem na preizkušnji. V lekarni Dren poskrbijo, da prehladi ne zmotijo vaših jesenskih dni. S strokovnim nasvetom in bogato ponudbo prehranskih dopolnil vam pomagajo ostati zdravi skozi vso jesen. Lekarna Dren. Vaše zdravje, naša prioriteta.
12: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo. Ne boj se.
13: Pregled tafografov in homologacija vozila na Kidričevi ulici 4. Autoservis Slovenjgradec. Z vami varno na poti.
14: Razpis. Avtocenter Ravne v svoj kolektiv vabi skladiščnika. Vaše naloge bodo naročanje, prevzem in izdaje rezervnih delov, skrb za urejenost in zalogo skladišča, priprava materiala za servis, komunikacija z dobavitelji, delo z računalnikom in sodelovanje s servisno ekipo. Če si zanesljiv in odgovoren, natančen in organiziran, komunikativen ter rad delaš v ekipi, si poznavalec avtomobilov oziroma rezervnih delov, potem iščejo prav tebe. Ponujajo delo od ponedeljka do petka, stabilno in dolgoročno zaposlitev s poskusno dobo 3 mesece, redno in stimulativno plačilo ter prijetno in povezano ekipo. Vsi zainteresirani pišite na info@avtocenter-ravne.si. Razpis najdete tudi na naši spletni strani www.koroski-radio.si.
15: Mali oglasi.
14: Kmetija Perše Sel prodaja mlade rjave kokoši za prosto rejo stare 21 tednov. Kokoši dobite vsak dan. Več informacij na 041-981-153. 041-981-135. Na lepi, mirni lokaciji v Črnečah, občina Dravograd, je na prodaj hiša s skupno površino 563 kvadratnih metrov. Ob hiši se nahaja gospodarsko poslopje, hlev v velikosti 543 kvadratnih metrov ter prostorno zemljišče v izmeri 6424 kvadratnih metrov. Hiša je bila zgrajena leta 1945, adaptirana pa leta 2006. Cena po dogovoru. Za več informacij pokličite na 051-600-509, 051-600-509.
15: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.

0: Rock and roll tudi v nadaljevanju na Koroškem radiju, še prej pa rock and roll naše vlade, sprejetje predlog proračuna za naslednji dve leti.
1: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 in Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10 000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Vlada je sprejela predlog proračuna za prihodnji dve leti in napoveduje postopno zniževanje primankljaja. Ta naj bi prihodnje leto znašal 2,9% bruto domačega proizvoda, leta 2028 pa 2%. Finančni minister Andrej Šircelj zagotavlja, da novih davkov ne bo in da so načrti skladni s fiskalnimi pravili. Premier Janez Janša je ob tem zavrnil tudi ugibanja o krčenju javnega sektorja, v prihodnih dveh letih zmanjševanja števila zaposlenih po njegovih besedah ne načrtujejo. Več kot 158 milijonov Brazilcev danes izbira predsednika ter velik del kongresa in regionalnih oblasti. V ospredju je tesen predsedniški boj med sedanjim predsednikom da Silvo in senatorjem Flavijem Bolsonarom, sinom nekdanjega razupitega predsednika Bolsonara. Zadnje ankete kažejo, da nobeden verjetno ne bo presegel praga 50% glasov, potrebnih za zmago v prvem krogu. Če se to potrdi, bo odločilni drugi krog 25. oktobra. Spodletela usmrtitev v ameriškem Tennesseeju pa je odnesla vodjo zapora. Frank Strada bo še ta mesec odstopil, potem ko je obsojena morilka Krista Pike v sredo preživela dva odmerka, ki bi morala biti smrtonosna. 50-letnica je po neuspešni usmrtitvi v bolnišnici, kjer naj bi bila nezavestna in v kritičnem stanju. Strada sicer ustraja, da je osebje ravnalo v skladu s protokolom, guverner Tennesseeja pa je odredil preiskavo in do konca leta ustavil vse nadaljne usmrtitve.
0: Eno tako lepo, jasno nedeljsko popoldne je pred nami. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale do 24 stopinj Celzija. Jutri nas čaka delno jasno vreme z občasno povečano oblačnostjo in zjutranjo meglo. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, najvišje dnevne pa od 17 do 22 stopinj Celzija. V torek in sredo pretežno jasno in sončno vreme. Na Koroškem pa že prijetno toplo, okoli 17 stopinj Celzija. Promet na koroških cestah poteka tekoče, strpno in varno vožnjo vam želim.
5: Nedelja s Katjo Lenart.
0: Tri minute čez eno oziroma čez 13. uro, dober dan, želim še posebej vam, ki ste ravno pri nedeljskem kosilu. No, v Slovenj Gradcu pa od danes do prihodnje nedelje potekajo dnevi slovenskega animiranega filma. Kaj lahko si pa danes tudi že nekaj ogledate v kinu Slovenj Gradec, kaj bo to v nadaljevanju. Dober tek!

Ni nedelje brez Cher, The Shup Shup Song, ki je bila tole na Koroškem radiju. Sicer pa tudi ni nedelje brez risank, a ni res. Vsaj včasih je bilo tako, upam, da imajo otroci še vedno rutinsko nedelsko risanko na sporedu. Sicer pa je Koroška od danes pa vse do prihodnje nedelje slovenski epicenter animiranega filma. Slovengradec namreč sploh prvič gosti dneve slovenskega animiranega filma, ki veljajo za osrednje stanovsko srečanje domačih ustvarjalcev. V mesto prihaja okoli 50 filmskih strokovnjakov, vrhunec dogajanja pa bo petkova podelitev stanovskih nagrad. Dogajanje se je pričelo že s pred dogodkom 25. septembra, ko je v galeriji Raum AU potekala predstavitev produkcije animatorke Brine Fekonja. No danes, natanko ob 17. uri, pa bo v dvorani Kulturnega doma Slovengradec, ki bo prizorišče predvajan slovenskih animiranih filmov v naslednjih dneh, na sporedu brezplačen program s skupnim naslovom Živemu človeku se marsikaj zgodi. Primeren pa je za starejše od 15 let. Gledalci si bodo lahko brezplačno ogledali izbor 8 vrhunskih nagrajenih slovenskih animiranih filmov uveljavljenih avtorjev, med katerimi sta tudi Špela Čadež in Urška Đukić. Vrhunec dnevov slovenskega animiranega filma bo, kot rečeno, v petek zvečer, ko bodo podelili nagrade. Prihodnjo nedeljo pa v Kulturnem domu Slovengradec na ogled še ena brezplačna animirana matineja za otroke in družine. Muca Copatarica in prijatelji je 27-minutni izbor 5 slovenskih kratkih animiranih filmov za otroke, ki si jih lahko od

vašimi otročki ali pa vnukci. Danes pa torej v petih, živemo človeku se marsikaj zgodi, zastojn v Kulturnem domu Slovenj Gradec.

0: Zain in Sija so tole, čez nekaj minut pride na vrsto, še prej pa tudi o večnih županov, kajti imamo jih tudi na Koroškem.
1: Minus 25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
2: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
6: Koroški radio. Iz naše regije.
7: Med tako imenovane večne župane, torej tiste, ki občino vodijo že od njene ustanovitve, sodi tudi prevaljski župan Matic Stasič. Občino vodi že 28 let in je po dolžini županskega staža rekorder med koroškimi župani. Zdaj je potrdil, da se bo za županski mandat potegoval tudi na letošnjih lokalnih volitvah.
8: No, kandidatura še ni vložena, bom pa kandidiral zaradi tega, ker smo sredi sanacijskega programa popoplavne obnove. Imamo nekaj stvari še in po pričevanju ljudi, da bi bilo res smiselno peljati kontinuiteto naprej, da izkoristimo te priložnosti in možnosti, ki jih imamo, da optimalno izkoristimo in saniramo.
7: Tasič bo volilno tekmo, ki je najverjetneje niti ne bo mogoče tako imenovati, saj za zdaj kaže, da proti kandidata ne bo imel, vstopil s podporo volivcev.
8: Neodvisni kandidat s podporo ljudi, občanov na Prevaljah. In tudi zaenkrat sem videl jaz enako, kot vi, da podpira stranka SDS, naš podžupan. In nismo se še pogovarjali, tako da še ni postopki.
7: Po več mandatih na čelu občine pa prevaljski župan ob odločitvi za ponovno kandidaturo opozarja tudi na nepredvidljivo življenja in na to, da pri načrtovanju prihodnosti ničesar ne gre jemati samoumevno.
8: Ampak nič ni več. Dan si, jutri te ni, nikoli ne veš, tisti dan, ki ga imaš pred sabo, ga je treba izkoristiti v polni meri in narediti tisto, kar je potrebno, zato smo to.
7: Pa še to? Na Koroškem bo letos več občin, kjer bo aktualni župan tudi edini kandidat. To pomeni, da prave volilne tekme sploh ne bo. Ob tem se postavlja vprašanje, zakaj je kandidatov za vodenje občin vse manj in kaj to pomeni za lokalno politično dogajanje. So aktualni župani res tako uspešni, da jim nihče ne želi stopiti na pot, ali pa je v lokalni politiki vse manj tistih, ki so se pripravljeni spopasti z njimi? Slednjim zagotovo ni lahko, saj imajo aktualni župani pri ponovni kandidaturi nepredstavljivo prednost. Ko pa je aktualni župan tudi edini kandidat, volivcem ostane zgolj možnost, da njegovo delo potrdijo ali zavrnejo. Pa je to res demokratično?
9: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Lepa, jasna nedelja je pred nami oziroma bolj popoldne, ki se še lepi na tole nedeljo. Najvišje dnevne temperature bodo do 24 stopinj Celzija. Jutri tudi delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in jutranjo meglo. V torek in sredo pa tudi jasno in v sredo še dokaj sončno. Mežica in Črna imata 18, v Slovengradcu in Ravnah 19, v Radljah pa je 20 stopinj Celzija. Na koroških cestah promet poteka tekoče, strpno in varno vozite, da bo tako še dolgo ostalo. Koroški radio, 4 minute čez pol drugo. Sija in Zain, Dusk till Dawn.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
1: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
2: Je čas za novo ogrevanje? Izberite sodobno, učinkovito in zanesljivo rešitev. Geotermalne toplotne črpalke Termia, zračne toplotne črpalke Nibe in ogrevanje na biomaso KVB. Od svetovanja do strokovne montaže. Pokličite 041 504 963. Centralno ogrevanje Završnik. Ko želite ogrevanje, ki mu zaupate.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Čez nekaj minut, še prej pa tudi optimistična preživetvena novica, sumatranski nosorog morda le ne bo izumrl.
1: Dobar dan, tole pa ni Maribor.
2: Pa kakšen Maribor, gospod, v Breznu ste?
1: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
2: Vlak? Vlak v Breznu pelje?
1: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
2: Ne, samo ena varianta je.
1: Ja?
2: Če res hočete iz Brezna,
1: ja?
2: Morate iti z novim Fordom.
3: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
4: Koroški radio. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija že četrti dan zapored napada ključne mostove v Kijevu. Severni most čez Dnepr je bil danes tarča že drugi dan zapored. Ruski dron pa je poškodoval tudi toplovod, zato je del mesta ostal brez tople vode. Predtem je bilo več napadov usmerjenih še na južni most. Moskva trdi, da se po mostovih prevaža ukrajinska vojska in vojaški tovor. Novi napadi sicer se upadajo z nenapovedanim obiskom nemškega kanclerja Friedricha Merca v Kijevu. Siloviti nalivi so v Španiji zahtevali najmanj 3 življenja. Najhuje je v Kataloniji, kjer so poplavljene številne ulice, oblasti pa svarijo pred nadaljnjim razlivanjem rek. Ena oseba je umrla ob zrušitvi zidu v kampu, druga je utonila v poplavljeni garaži. V osrednji Španiji pa je na svojem domu utonila tudi 102-leti stara ženska. Na najbolj ogroženih območjih prebivalcem svetujejo naj ostanejo doma, odpovedali so tudi več javnih prireditev. Ko jih je v naravi manj kot 80, pa je vsak mladič še kako pomemben. Zato iz Indonezije prihaja velika novica za preživetje sumatranskega nosoroga. V tamkajšnjem zavetišču sta uspešno zanosili kar 2 samici, Ratu in njena hči Delila. Mladiča naj bi se skotila maja prihodnje leto. Sumatranski nosorog velja za kritično ogroženo vrsto, ki danes v naravi živi le še v Indoneziji. Vsaka uspešna brejost je zato še kako pomemben korak v boju pred izumrtjem.
6: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Jasna nedelja. Krasna nedelja za sprehode, najvišje dnevne temperature bodo danes do 24 stopinj Celzija. Jutri bo tudi delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, z jutranjo meglo in najnižjimi jutranjimi temperaturami od 2 do 7, najvišjimi dnevnimi pa kar do 22 stopinj. V torek in sredo napovedujejo vremenoslovci tudi lepo in sončno vreme. Na Koroškem pa temperature trenutno okoli 19 stopinj Celzija.
7: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
0: Nedelja je in na cestah ni pretirane gužve, ne povzročajte je torej in vozite prosim lepo, strpno in varno. Pa srečno pot!
8: Nedelja s Katjo Lenart.
0: En lep dober dan, 4 minute čez drugo na prvo nedeljo v Vinotoču. Lep pozdrav vsem, ki v tem finančno sušnem septembru morda že razmišljate o zimskem regresu, ki ga bodo tudi letos sprejeli vsi zaposleni, popolnoma enakega. Tisti, ki so pa samo zaposleni, ga pa ne bodo prejeli, razen če si odrežejo kos pogače. Kolikšen in kdaj bo na računu zimski regres, pa v nadaljevanju. Ostanite blizu.

Poletje 1969, tja nas je zdaj odpeljal Brian Adams na Koroškem radiju 15 čez drugo, mi pa skočimo v konec lanskega leta, ko je prejšnja vlada Roberta Goloba uspela uzakoniti zimski regres. Ta mora znašati najmanj polovico minimalne plače, kar v letošnjem letu pomeni okoli 741 evrov. Delodajalec mora tako zimski regres letos izplačati najpozneje 18 dni po preteku plačilnega obdobja za novembrsko plačo, kar pomeni praviloma do 18. decembra. Izplačilo mora biti izvedeno v denarju, lahko pa je v določenih primerih razdeljeno na več delov. Zimski regres medtem žal ne pripada osebam, ki pa niso v delovnem razmerju, denimo samostojnim podjetnikom, kmetom, samozaposlenim v kulturi in družinskim oskrbovalcem, ki delo opravljajo na drugih pravnih podlagah.

0: Red Hot Chili Peppersi na Koroškem radiju. Čez kar nekaj minut pa pridejo na vrsto še Madonini Zmrznjenčki. Predtem pa tudi o tem, kako napreduje prenova zdravstvenega doma Ravne in kaj bodo novi prostori prinesli pacientom.
1: Minus 25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
2: A veš, čas se mi zdi, da je že kar prejšnjega posedanja doma.
3: Ja, čuješ, te se pa ja utri že upišma.
4: Univerza za tretje življenjsko obdobje UTRIŽO MOCIS vas vabi k upisu v novo študijsko leto. Na voljo so novi študijski programi, brezplačni dogodki, predavanja, pogovori z znanimi osebnostmi in še več. Več informacij dobite pri vodji UTRIŽO na MOCISu Kati Lenart na katja.lenart@mocis.si ali 070-974-760. Pridružite se nam. Univerza za tretje življenjsko obdobje UTRIŽO MOCIS. Naj teče učenje skozi življenje. Iščete rešitve za hidravliko, pneumatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovenjgradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
5: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
0: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Koroškega radija. Iz oddaje danes izpostavljamo kmalu zaključek prenove Ravenskega zdravstvenega doma. Obnovili Pečkov mozaik poimenovan Uršlja gora. Na Koroškem letos več občin, kjer bo aktualni župan tudi edini kandidat. Vabljeni k poslušanju.
6: Več prostora za ambulante, boljši pogoji za delo zaposlenih in lažji dostop do zdravstvenih storitev. To so pričakovanja ob nadzidavi in prenovi zdravstvenega doma Ravne na Koroškem. V kateri fazi je naložba, kaj je že zaključeno in kdaj bodo vsi novi prostori pripravljeni za sprejem pacientov? O trenutnem stanju smo se pogovarjali s pomočnico direktorice zdravstvenega doma Ravne na Koroškem, Belindo Ploder.
7: Zdaj nadzidava zdravstvenega doma Ravne je trenutno zaključena. Fazi. Izveden je bil že tehnični pregled, prav tako smo tudi pridobili uporabno dovoljenje. V naslednjih dneh imamo predvideno primopredajo prostorov, na to pa seveda sledi še opremljanje s pohištvom in vso potrebno opremo. Mi nekako načrtujemo, a ne, da bodo novi prostori v bistvu pripravljeni za uporabo že do konca letošnjega leta.
6: Kaj pa bodo novi prostori konkretno prinesli pacientom?
7: Novi prostori bodo pravzaprav namenjeni Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov, ki deluje v okviru našega zdravstvenega doma in pokriva celotno koroško regijo. To pomeni, da k nam prihajajo pravzaprav otroci, mladostniki in njihove družine iz vseh delov koroške regije. Zdaj znotraj našega centra deluje multidisciplinarni tim, ki ga sestavlja različni strokovni profili. In prav sodelovanje teh različnih strokovnih profilov omogoča celostno obravnavo otroka oziroma mladostnika in njegove družine. Z temi novimi prostori bomo pridobili predvsem bistveno boljše in ustreznejše pogoje za obravnavo. Celoten tim bo lahko deloval v sodobno urejenih prostorih na enem mestu, kar bo omogočalo tudi boljše medsebojno sodelovanje strokovnjakov. Predvsem pa seveda želimo s temi prostori otrokom, mladostnikom in njihovim družinam zagotoviti prijetno, varno in ustrezno okolje za obravnavo. Kot sem že povedala, uvodoma center pokriva celotno koroško regijo.
6: To pomeni, da gre za pomembno pridobitev ne samo za Mežiško dolino, ampak tudi širše. Prenova pa bo prinesla tudi boljšo organiziranost dela in kakovostnejšo obravnavo pacientov. Prav ti bodo uspešnost naložbe najbolj neposredno občutili ob obisku ambulante in dostopu do zdravstvenih storitev. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
8: Med tako imenovane večne župane, torej tiste, ki občino vodijo že od njene ustanovitve, sodi tudi prevaljski župan Matic Stasič. Občino vodi že 28 let in je po dolžini županskega staža rekorder med koroškimi župani. Zdaj je potrdil, da se bo za županski mandat potegoval tudi na letošnjih lokalnih volitvah.
9: No, kandidatura še ni vložena, bom pa kandidiral zaradi tega, ker smo sredi sanacijskega programa popoplavne obnove. Imamo nekaj stvari še in po pričevanju ljudi, da bi bilo res smiselno peljati kontinuiteto naprej, da izkoristimo te priložnosti in možnosti, ki jih imamo, da optimalno izkoristimo in saniramo.
8: Tasič bo volilno tekmo, ki je najverjetneje niti ne bo mogoče tako imenovati, saj za zdaj kaže, da proti kandidata ne bo imel, vstopil s podporo volivcev.
9: Neodvisni kandidat s podporo ljudi občanov na Prevalju. In tudi zaenkrat sem videl jaz enako, kot vi, da podpira stranka SDS, naš podžupan. In nismo se še pogovarjali, tako da už ker še ni postopki.
8: Po več mandatih na čelu občine pa prevalski župan ob odločitvi za ponovno kandidaturo opozarja tudi na nepredvidljivost življenja in na to, da pri načrtovanju prihodnosti ničesar ne gre jemati samoumevno.
9: Ampak nič ni večno. Dan si, jutri te ni, nikoli ne veš, tisti dan, ki ga imaš pred sabo, ga je treba izkoristiti v polni meri in narediti tisto, kar je potrebno, zato smo tu.
8: Pa še to? Na Koroškem bo letos več občin, kjer bo aktualni župan tudi edini kandidat. To pomeni, da prave volilne tekme sploh ne bo. Ob tem se postavlja vprašanje, zakaj je kandidatov za vodenje občin vse manj in kaj to pomeni za lokalno politično dogajanje. So aktualni župani res tako uspešni, da jim nihče ne želi stopiti na pot, ali pa je v lokalni politiki vse manj tistih, ki so se pripravljeni spopasti z njimi. Slednjim zagotovo ni lahko, saj imajo aktualni župani pri ponovni kandidaturi nepredstavljivo prednost. Ko pa je aktualni župan tudi edini kandidat, volivcem ostane zgolj možnost, da njegovo delo potrdijo ali zavrnejo. Pa je to res demokratično?
10: Karel Pečko je mozaik Uršlja Gora pred 40 leti ustvaril za nekdanje gostišče Belvina Legno. Pred rušitvijo prvotne stavbe so ga steno vred varno izrezali in spravili. Restauriranega je mestna občina Slovenj Gradec strokovno podporo Koroške galerije likovnih umetnosti dala postaviti v park ob kolesarski stezi pri kopališki stavbi kot del Pečkove umetniške zapuščine in kulturne dediščine Slovenj Gradca. Petra Čeh, direktorica galerije.
11: Karel Pečko ta mozaik poimenoval Uršlja Gora. Gre za simbolno upodobitev Uršlje Gore, tudi v obliki ženskega akta, ki se lepo prepleta s temi, bi rekla, pogledi na Uršljo Goro z valovitimi pokrajinami. In pa potem so tukaj še močne rdeče in oranžne barve, ki nekako dominirajo nad temnim ozadjem in zelo izstopajo. Zagotovo bi bil uničen, vsako Pečkovo delo se nam zdi pomembno, veliko ljudi je stalo za tem, zato danes lahko ta mozaik res občudujemo tukaj pred bazenom.
10: V mozaiku je Pečko podobo Uršlje Gore prepletel z žensko figuro ter motiv poudaril z oranžnimi in rdečimi odtenki. Prenovil in ponovno postavil ga je umetnik iz Slovenj Gradca Boštjan Temniker, akademski kipar in arhitekt.
12: Bil sem povabljen v ekipo dejansko že od vsega začetka. No. 2018 sem bil v izvedbeni ekipi, ki smo to izžagali na sami lokaciji na Blivijo. Letos spomladi so me pa vključili, porašali, če bi bil pripravljen to dokončati. Z pač originalnimi ploščicami profesora Pečka. Deli, ki so manjkali, so mogli biti nadomeščeni z barvami, ki jih je tudi Pečko imel pre originalu. Ne. Je pa res, da je na sami lokaciji, originalni na Blivijo, bil prostor temačen, brez naravne svetlobe, v bistvu na enem stopnišču, iz pritličja v klet. In je seveda zdaj, ko je na odprtem, je svetloba tu velik drugačna. No, in bo mozaik prišel še bolj do veljave kot tam. Tudi jaz ne poznam njegovega dela, ki bi se toliko neke oranžne rdečih tonov posluževal. To je neka specifika, mislim, da je to en kvalitetnejših njegovih mozaikov.
10: Boštjan Temniker s tem svojim delom tudi obuja lepe spomine na Karla Pečka, saj je osebno z njim, kot spoštovano avtoriteto, sodeloval že kot študent.
13: Koroški nogometni derbi med Korotanom in Fužinarjem je v soboto postregel s pravo srhljivko in kar 8 zadetki. Na Prevaljah se je končalo 4-4, 8 zadetkov in razburljiv razplet, pa sta navdušila okoli 700 gledalcev. Prvi je v 18. minuti za Fužinar zadel Leon Plišo, nato je bil dvakrat uspešen Ardi Tvezaj, Korotan pa je odgovoril zadetkoma Jana Ferka ter golom Nejca Morja. Vmes je Ferk dosegel še avtogol. Zadnji zadetek na tekmi je v 80. minuti dosegel Nik Fasvalt in postavil končnih 4-4. Fužinar ima po 8 tekmah 16 točk, Korotan pa 11. Prihodno soboto Ravenčani doma pričakujejo Šmartno, Korotan pa gostuje pri Dobrovcah. V soboto je bilo pestro tudi na Vranskem, kjer je članska ekipa Inodoler Koroške v drugem krogu tretje državne lige Vzhod gostovala pri Vranih. Zanimivo in dramatično srečanje so v končnici dobili gostujoči košarkari. Vito Torej, kapetan Inodoler Koroške, po zmagi.
14: Klasična Vrani, vranska tekma, učbeniška bomo rekli, če se vedno, ko pridemo to do Vrano, pričakujemo nekaj takega, pa vedno nas presenetijo. Gris smo mogli celo tekmo. In na koncu smo res porabani, smo pokazali neko energijo, smo pokazali borbenost in tega smo na koncu zmagali, no, ampak ja, napeta tekma.
13: Že v torek Korošce čaka nov obračun. V pokalu Špar bodo po 8 zvečer v športni dvorani Špic del Dravogradu gostili mariborski Branik, ki je letos uspešno nastopal v drugi državni ligi. Več v športnem dogajanju tega vikenda sledi v ponedeljkovem športnem pregledu. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
0: Poslušali ste osrednjo informativno oddajo Koroškega radija. Hvala za pozornost.
4: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Jasno vreme je danes pred nami še v tem delu dneva, ki ga še ostaja. Najvišje dnevne temperature bodo tam nekje do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in zjutranjo meglo. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, najvišje dnevne od 17 do 22 stopinj Celzija. V torek bo pretežno jasno, v sredo pa tudi dokaj sončno vreme. Na Koroškem se temperature trenutno gibljajo okoli 20 stopinj Celzija. Promet na koroških cestah poteka tekoče, strpno in varno vožnjo vam želim. Devetnajst minut pred tretjo, Madonna na Koroškem radiju.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
1: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
2: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si. Projekt vodi Andragoški center Slovenije. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
5: Elektrocelje, DD nadzorništvo Slovengradec, Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočajo, da bo jutri v ponedeljek 5. oktobra prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Črneče naselje med 8 in 14.30, Selovec Judež Modri med 8 in 10.30, Dobja vas naselje hišne številke od 89 do 100 med 8.30 in 13. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

0: Mobilni paketi Naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evra na mesec. Uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Vojna v Ukrajini je leto za civiliste postala še bolj smrtonosna. Po podatkih Združenih narodov je bilo samo v prvih 8 mesecih ubitih ali ranjenih več kot 15 tisoč ljudi, v povprečju več kot 400 na teden. To je kar 55% več kot v enakem obdobju lani. Združeni narodi opozarjajo predvsem na krepitev ruskih napadov na stanovanjske objekte, šole, bolnišnice, železnice in energetsko infrastrukturo. Posledice slednjih bi lahko civilno prebivalstvo še posebej občutilo v prihajajoči zimi. Iran Washingtonu sporoča, da konflikta ni mogoče končati ne z orožjem, ne z novimi sankcijami. Iranski zunanji minister je dejal, da so edina pot pogajanja, ki morajo temeljiti na pravičnosti in poštenosti. ZDA so sicer ta teden proti Teheranu uvedle nove gospodarske sankcije in po mesecih vojaškega spopada vse bolj stavijo na gospodarski pritisk. Strani sta junija že dosegli okvirni dogovor za trajnejšo rešitev, vendar je ta propadel predvsem zaradi nesoglasij glede hormuške ožine. Slovenci pa smo lani popili manj alkohola kot leto prej. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je poraba čistega alkohola na odraslega prebivalca padla za skoraj 10% na 9,4 litra. Največ alkohola je še vedno zaužitega s pivom, sledi vino, na tretjem mestu so žgane pijače. Poraba piva in vina se je zmanjšala, pri žganih pijačah pa je trend obraten. V zadnjih letih počasi narašča. Statistično je sicer odrasel Slovenec vsak dan popil 2 decilitra piva in deciliter vina.
2: Nedeljski magazin.
4: V nedeljskem magazinu danes o aktualnem evropskem prvenstvu. V nedeljskem magazinu danes o aktualnem evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v Sloveniji, kjer je danes na sporedu moška cestna dirka, ki tudi zaradi številnih navijačev, ki so ob trasi, predvsem na vzponu na Možjanco, predstavlja vrhunec prvenstva, ki ga gosti Slovenija. Kolesarje je sprva čakalo 86 km ravnine od Ljubljane mimo Škofje Loke, Kranja in Kamnika pa do Šenčurja, nato pa se začne zares, čaka jih 5 krogov s klancem na Možjanco. Najhitrejši bodo predvidoma v cilju okoli 17:15, saj je ritem dirkanja precej visok. Gre za vrhunec prvenstva stare celine, domačo izbrano vrsto pa bo predstavljalo 8 kolesarjev v posebnih dresih za 196,3 km dolgo preizkušnjo. Ulov na visoko domačo uvrstitev so tako danes krenili Primož Roglič, Jakob Omrzel, Matej Mohorič, Jan Tratnik, Matevž Govekar, Gal Glivar, Domen Novak in zadnjič v karieri tudi Luka Mezgec. Branilca naslova Tadeja Pogačarja seveda zaradi poškodbe ni med nastopajočimi, gotovo pa danes face to face navija za svoje kolege. Držimo torej pesti.

Satellite in Lena na Koroškem radiju 18 minut čez tretjo. Poglejmo si malo, kako je kaj trenutna situacija s cenami življenjskih potrebščin. Na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije malo preverjam, za koliko so kaj šle gor cene, po domače povedano. No in cene življenjskih potrebščin so na letni ravni višje za 3,3%, na mesečni pa trenutno nižje za 0,1%. In sicer v septembru so bile v povprečju torej življenjske potrebščine vseeno 3,3% dražje kot pred enim letom. So pa k mesečni deflaciji največ prispevale nižje cene počitniških paketov, ker to vse vpliva na eno tako statistiko in zato je toliko bolj zanimivo, kako jo znajo odgovorni statistiko, torej lepo okol vrteti in obračati, da potem mi slišimo to, kar oni želijo, da mi slišimo. Na letno rast cen so najbolj vplivale podražitve v skupini stanovanje, voda, električna energija, plin in pa druga goriva. Cene življenjskih potrebščin so se torej zvišale, storitve so se podražile v povprečju za dobre 4%, blago pa za dobre oziroma za slabe 3%. No, na mesečno deflacijo, kot rečeno, so pa vplivale tudi podcenitve počitniških paketov, kar je seveda normalno, ker v primerjavi z avgustom so bile cene življenjskih potrebščin v povprečju tudi nižje. Potem harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin, letna rast cen, merjena z tem harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila septembra 3,7%, mesečna rast je pa tudi šla nekoliko gor. Kot rečeno, so se pa tudi cene življenjskih potrebščin splošno povišale, tudi zaradi svetovne situacije. No, tako da, kaj lahko rečemo? Nič posebnega, upajmo, da se bo ta tok dogodkov spreminjal sorazmerno z dvigom plač, z dvigom vaših mesečnih prihodkov in lahko rečem tudi to, da vam želim, da je zima čim bolj topla in da imamo čim več denarja na bančnem računu. Tole pa enigma z vrnitvijo v nedolžnost.

0: Kaj imaš?
1: Mama, Roman je v Breznu.
0: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
1: Z avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, ja, vidiš, si cel rdeči že.
3: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
4: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
5: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
6: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

Koroški radio poslušate, ura je 20 minut do četrte, nedelja, prva vinotočna. In ker je to že korak bliže zimi in zimskim športom, morda še ena smučarska oziroma skakalna, Anžela Nišek je na drugi tekmi poletnega celinskega pokala v smučarskih skokih v nemškem Klingentalu zasedel drugo mesto, zmagal pa je Avstrijec Clemens Aigner. Lanišek je na drugem mestu osvojil 277 točk, tretji pa je bil še en Avstrijec Rafael Zimmermann. No in morda se tudi vi sprašujete, kje pa je Domen Prevc? Na prvi tekmi v Klingentalu, ki je bila dan prej, je Lanišek namreč osvojil šesto mesto, medtem ko je bil Domen Prevc drugi. No in potem, ko je bil na prvi tekmi v soboto, torej včeraj na stopničkah, je v prvi seriji nedeljske tekme prikazal tudi izjemen skok in iz nižjega zaletišča poletel kar 143 metrov in pol z lepim telemarkom, kar ga je najprej uvrščalo na trenutno drugo mesto, ampak vodstvo tekmovanja se je odločilo, da ga diskvalificira in sicer uradno zaradi nepravilnosti pri dresu. Gre za težave s prepustnostjo materiala. In Prevc je poleg diskvalifikacije prejel še rumeni karton. Tako je to. Po novih pravilih, ta začnejo veljati zimsko sezono, bo prejeti rumeni karton ostal aktiven kar celo leto od dneva izreka kršitve, kar pomeni, da se bo kazen od naslednje sezone neposredno prenesla iz poletne velike nagrade ali pa celinskega pokala v zimo. Ja, to je kar zanimiva informacija, ne? Diskvalifikacija zaradi prepustnosti dresa in rumeni karton. V enakem položaju se je kak teden dni nazaj znašla tudi Nika Prevc na drugi tekmi medcelinskega pokala v Hinterzartnu. Tako da bo treba razmišljati o tem, kakšne kostume Prevčevi uporabljajo. Tako danes pišejo na sportklub.si. Bomo videli, kaj se bo iz te novice izcimilo. Mi gremo pa naprej, ker smo lahko srce.

0: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
1: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
2: In kako sladki ste vi? Reši Findris in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
3: Elektro Celje, DD, nadzorništvo Slovenjgradec, Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočajo, da bo jutri, v ponedeljek, 5. oktobra, prekinjena dobava električne energije na področju naslednjih postaj. Črneče naselje med 8 in 14.30, Selovec Judež Modri med 8 in 10.30, Dobja vas naselje hišne številke od 89 do 100 med 8.30 in 13. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

0: Avicii, Waiting for Love je bil tole, kmalo pa na Koroškem radiju, Maggie Riley. Še prej pa o napovedanem posvetovalnem referendumu Janeza Janše. Naj bo v prihajajočem tednu čim več sonca, dobesedno in metaforično. To pa vam želim, Katja Lenart, do naslednjič.
1: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Pred morebitnimi rezi v javnem sektorju bodo za mnenje vprašali voljivce. Premier Janez Janša je napovedal posvetovalni referendum, preden bi se lotili zmanjševanja števila zaposlenih. V prihodnjih dveh letih 10-odstotnih rezov, o katerih so poročali mediji, sicer po njegovih besedah ne bo, Janša pa meni, da je nujna prerazporeditev zaposlenih znotraj javnega sektorja. V njegovem storitvenem delu naj bi ljudi primankovalo, medtem ko naj bi bili v birokraciji viški. Kdaj bo referendum, še ni znano. Preiskava napada na letalu Fly Dubai se zdaj širi tudi v Avstralijo. Tamkajšnje oblasti preverjajo, ali je bil kopilot, ki naj bi skušal strmoglaviti letalo z več kot 170 ljudmi, radikaliziran prav med bivanjem v državi. V Avstraliji je študentskim vizumom živel in študiral med letoma 2015 in 2017. Omanski kopilot je med poletom iz Dubaja v Tel Aviv kapitana sicer napadel sekiro in prevzel nadzor nad letalom. Potniki so ga nato obvladali, rezervna pilota pa sta varno pristala v Saudski Arabiji. Sprava ne more temeljiti na pozabi, ampak na resnici in priznanju krivic. Tako pa je na današnji spominski slovesnosti na Teharjah poudaril celjski škof. Ob tem je opozoril, da spomin na povojne poboje ne sme postati vir novega sovraštva, zločinov pa se tudi ne sme zamolčati. Na Teharjah so po drugi svetovni vojni zadrževali zajete domobrance, druge vojake in civiliste. Večino so na to brez sodbe pobili.

0: prva ponovitev oddaje. Zaustavljeni pogled. Likovne besede iz Koroške galerije.
1: Po veliki pregledni razstavi deli slikarske in risarske zapuščine Mira Hainca leta 2025 v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu je od septembra 2026 v mansardi obnovljenega dvorca Radlje ob Dravi postavljena stalna razstava izbranih del iz njegove serije Opus Alchimicum. Ambientalna postavitev z veliko osrednjo podobo sonca in monumentalnimi risbami je posvečena štirim elementom, gradnikom vsega stvarstva, zemlji, vodi, ognju in zraku, uvedejo pa jih Hainčeve vedutne upodobitve krajev ob reki Dravi in gozdnatih pobočij Pohorja in Kozjaka, s čimer se razstava navezuje na osrednjo muzejsko postavitev v dvorcu o gozdarski dediščini inženirja Franja Pahernika. Radeljski likovnik, slikarski samotar Miro Hainc se je bodisi v tišini ateljeja in ob glasbi ali odmaknjen v naravi prepuščal kontemplativnemu luščenju prvinskih podob univerzalnih resnic sveta. Postavitev mansardi dvorca pa je v prvi vrsti poklon domačega mesta njegovi samo svoje umetniški izpovedi, ki jo je občina Radlje že v lanskem letu podčrtala še z izdajo monografije o umetniku. Hainčeva vas je zazrta likovna ustvarjalnost svojim privzdignjenim, včasih celo do roba patetike pripeljanim vsebinskim nagovorom ter nedvoumnim priklonom preizkušenim učinkom klasičnih tehnik lazurnega oljnega slikarstva in plastenja na nosu tempera barve, prav gotovo izstopa iz okvirov modernističnega likovnega stremljenja v začetku 80-ih let preteklega stoletja, ko je začenjal svojo ustvarjalno pot. V opoziciji z umetnostnimi stremljenji večine sodobnikov se je rojevala iz nekakšnega posthistoricističnega občutja, ki je neizogibni usodi naše lastne, vsakem trenutku in vse posod prisotne fizične minljivosti, zoprestavljala brezčasne večne zgodbe o arhetipskih stalnicah v preobrazbi sveta. Opus v celoti je zaokrožen v halucinantno podoživljanje simbolnih plasti kolektivnega spomina ne le zahodnega sveta, nam najbližjega in najbolj domačega, temveč tudi v zelo oseben preplet mitologij bolj odmaknjenih in celo mističnih duhovnih sistemov iz različnih obdobij kulturnega zgodovine, ki se spogledujejo z ezoteriko onstran razumljivega. Miro Hainc je svoja ustvarjalna prizadevanja, čeprav so se zaključila mnogo prezgodaj, stkal v skladen korpus sestavljenih zaokroženih in domišljenih ciklusov, v katerih je v središču vselej postavljena elementarna življenjska sila, kolikor že je v vrtincih spoznanja vselej tudi na preizkušnji. Njegova slikarska meditacija se je napajala iz praspomina človekove prisotnosti v naravi in z naravo, ki ni le von po svežem mahu na kamno sredi potoka, kjer ga zalivajo hudourniške brzice, niti zgolj prisluh nežnemu odpiranju praprotnih listov in semen s poročilom iz davnin, temveč tudi rahlačutno spogledovanje s človeku urojenim zaznavanjem duhovnih razsežnosti bivanja z vselej prisotno slutnjo konca. In morda nadaljevanje v svetu senc, kjer se materija preobrazi v večno duhovno energijo, če tudi živi dalje samo še v spominih tistih, ki ostanejo in onih, ki prihajajo. Njegove podobe neokrnjene narave so v breštevilnih ponovitvah enake in vselej drugačne, kot predivo krhke teksture zenovsko utišenih predstav o fenomenološki strukturi vidnega sveta, da bi se v ciklih praprot in vrata z konca 90-ih let konture in poteze čopiča razcvetele vzvalovane linije, ki podobam vdahnejo samo svoj ritem. Svoj poseben izraz se na to našli v risbah velikega formata iz zadnjih ustvarjalnih let, ki predstavljajo jedro zaokroženega projekta Opus Alchimicum in na zadnje še v ciklu Exodus, ki podobe seli v prostor neotipljivega onkraj. Miro Hainc je bil radoveden duhovni popotnik na poti v stanje enosti, svojega resničnega sebstva. Trudil se je, da bi postal videc. Razdiral je čute, ki kažejo lažno sliko sveta in ovirajo pot v presežno. Otresal se je vizualnih rim in namesto njih raje uporabljal likovne asonance. Ter zajemanjem simbolov kolektivne zavesti luščil osebno zavzeto z enim samim ciljem, odkriti pravo alkimijo podob. Z obiskom imenitnih muzejskih in galerijskih razstav v Radeljskem dvorcu jih odkrite tudi vi. Z vami sem bil, brčko na zadnji krat v tej vlogi, kustos Koroške galerije likovnih umetnosti, Marko Koš.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: Pozdravljeni. V mesecu septembru se je od sveta poslovil italijanski pesnik Dante Alighieri. Bil je iz skromne plemiške družine. Za njegovo življenje in pisanje je bistvenega pomena srečanje Beatrice, ki jo je prvič srečal, ko je bil star 9 let, znova, ko mu je bilo 18 in je ravno napisal prvi sonet. Umrla je, ko je bil Dante star 25 let, vendar njene smrti nikoli ni prebolel. Njegovo največje delo je pesnitev Božanska komedija, alegorična pesnitev o pesnikovem vizionarskem potovanju skozi pekel, vice in nebesa, na katerem sta mu vodnika rimskih pesnik Vergil in Beatrice, prvi kot prispodoba razuma, druga kot simbol božanske milosti. Dantejevo delo predstavlja temeljni kamen za razvoj evropske pa tudi svetovne književnosti. V nadaljevanju odlomek iz Božanske komedije, tretji spev, pekel. Tu skoz do trpečega greš mesta. Tu skoz pot gre v večne bolečine. Tu skoz

0: pogubljenim pelje cesta. Pravično umel je stvarnik iz višine, ustvaril me je silno, brez napake, v ljubezni prvi, iz vrednosti edine. Pred mano ustvarjene stvari le take so, kakor jaz, ki tu stojim, za večno. Kdor vstopiš, pusti zunaj upe vsake. To je bil odlomek iz Dantejeve božanske komedije, ki jo je v slovenščino prevedel Andrej Capuder.
1: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

0: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
2: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si! Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Prva ponovitev oddaje. Napotki za voznike.
1: Dober dan. Katere pneumatike v okolju pustijo največ gumenih delcev? Avtomobilski izpuh med vožnjo ni edini vir onesnaževanja s trdimi delci. Med vožnjo se obrabljajo tudi pneumatike, zato je debelina tekalne plasti vse manjša. Gumeni delci seveda ne izpuhtijo, ampak ostanejo na in ob cestah in naj bi po nekaterih ocenah predstavljali kar tretjino vseh delcev mikroplastike v okolju. Zato so v Avtomoto zvezi Slovenije v sodelovanju z ostalimi avtomobilskimi klubi preverili, katere pneumatike pri obrabi v okolju pustijo največ majhnih delcev gumene zmesi. Večje pneumatike na težjih avtomobilih bolj onesnažujejo okolje, ker se namreč bolj obrabljajo. Avtomobili z velikimi platišči hkrati povečujejo lastniške stroške in onesnaževanje s trdimi delci. Ob tem velja izpostaviti, da so z vidika obrabe pneumatik manj učinkoviti tudi električni avtomobili. Čeprav nimajo izpuha, pa zaradi velike lastne teže in obilice motornega navora bolj obrabljajo pneumatike in posledično izpod koles pridelajo več gumenih delcev. Na večjo obrabo vplivajo tudi topografske značilnosti cest, površina cestišča, vreme, temperatura ozračja, masa avtomobila, nastavitve podvozja oziroma blaženja, zmogljivosti motorja, hitrost in slog vožnje. Pneumatike se najhitreje obrabljajo na razgibanih cestah. Pri hitrejši, agresivnejši vožnji z veliko pospeševanji in zaviranji v težjih avtomobilih s čvrsteje nastavljenim vzmetenjem, ki jih poganjajo motori z večjim navorom. Zaradi mikrozdrsev se pneumatike hitreje kot na suhih cestah obrabljajo na mokrih voziščih. Odpadna plastika in mikroplastika, v katero spadajo tudi delci gumene zmesi, sodi med največje okoljske težave sodobne civilizacije. Mikroskopski delci plastike se nahajajo v vodi, zemlji in celo v zraku, ki ga vdihujemo. Naraščajoče onesnaževanje z mikroplastiko že predstavlja tudi zdravstveno tveganje za ljudi. Kako velik problem predstavlja onesnaženje z gumenimi delci, zgovorno kažejo tudi podatki meritev, ki so jih opravili pri nemškem avtomobilskem klubu ADAC. Povprečna obraba avtomobilskih pneumatik v Nemčiji znaša 117 gramov na 1000 prevoženih kilometrov. Ker Nemci samo z osebnimi avtomobili letno prevozijo 645 milijard kilometrov, z obrabo pneumatik v okolje izpustijo skoraj 80 tisoč ton gumenih delcev.

V prvem delu smo povedali, da pri obrabi pneumatik ostajajo na cesti delci gumene zmesi, ki spadajo med mikroplastiko, ki pa sodi med največje okoljske težave sodobne civilizacije. V drugem delu bomo povedali, ali lahko gumeni delci prodirajo v pljuča in katere pneumatike v okolju pustijo največ gumenih delcev. Čeprav obraba pneumatik predstavlja precejšno obremenitev za naravo, so gumeni delci na srečo preveliki in pretežki, da bi kot aerosol prodrli v človeška pljuča. Večji del gumenega onesnaževanja namreč predstavljajo od 100 do 500 mikronov veliki delci. 18% delcev ima velikost od 50 do 100 mikronov in le 2% delcev je manjših od 50 mikronov. Celotna zmes gumenega prahu izpod koles zato precej slabša in precej krajši čas lebdi ob zraku kot nevarnejši sajasti delci. Gumeni delci tako tudi pri izpostavljenih ljudeh, ki delajo na cesti, ne prodrejo globoko v dihala, se pa kopičijo na cesti in ob njej. Padavine jih seveda spirajo tudi v podtalnico in reke. Zato gumeni odpad z cest postaja vse večji problem globalnega onesnaževanja z mikroplastiko. Na AMZS testu obrabe pneumatik so ugotovili, da je povprečna obraba gumenih delcev v celotnem testu znašala 117 gramov na 1000 prevoženih kilometrov. Ugotovili so tudi, da letne pneumatike za odtenek manj obremenjujejo okolje s trdimi delci kot zimske. Večje razlike obrabi in posledično pri onesnaževanju so zabeležili med različnimi modeli pneumatik enake dimenzije. Tako pri zimskih kot pri letnih pneumatikah so najboljši rezultati precej boljši od povprečne obrabe na testu. Upoštevajoč deleže različnih avtomobilskih razredov osebnih avtomobilov v Evropi in povprečje rezultatov obrabe pneumatik različnih dimenzij in vrst na testu v AMZS ocenjujejo, da povprečni izpust gumenih delcev na osebni avto znaša približno 120 na vsakih 1000 prevoženih kilometrov. Med 15 znamkami pneumatik so najnižjo obrabo oziroma najmanjše onesneževanje z delci izrabljene gumene zmesi izmerili pri Michelinovih pneumatikah. Te pneumatike so na 1000 prevoženih kilometrov povprečju okolje izpustile 90 gramov gumenih delcev. Še bolj pa veseli dejstvo, da kljub najmanjši stopnji obrabe in onesneževanja še vedno dosegajo tudi dobre rezultate v vseh lastnostih pomembnih za varno vožnjo. Najboljša pneumatika na testu, Michelinov model Cross Climate v velikosti 185x65 R15, v okolje spustile 58 gramov delcev na 1000 km. Na testu so v tem velikostnem razredu, namenjenem majhnim avtomobilom, zabeležili še kar nekaj drugih pneumatik, ki so se z izgubo delcev spustile pod mejo 100 gramov na 1000 km. Najslabši rezultat na testu je dosegla Bridgestoneova pneumatika Blizak LM005 v dimenziji 195x65 R15, ki na vsakih 1000 km izgubi kar 171 gramov gumene zmesi. Med vsemi preverjenimi izdelovalci pneumatik so največjo povprečno obrabo oziroma izgubo delcev gumene zmesi izmerili pri Pirellijevih in Nokianovih pneumatikah 134 gramov na 1000 km. Napotke je pripravila Nina Garbus-Baumkircher iz šole vožnje AMD Slovengradec in AMZS.

0: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
1: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči. Ker sva tole ravno izrisala.
2: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
3: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamark.com.

0: To je bil nedeljski magazin od 3 do 5 popoldne.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija napoveduje še močnejše napade na Ukrajino, Kijev pa odgovarja z napovedjo novih napadov na ruske naftne rafinerije. Kremelj sporoča, da se bo Rusija borila s polno močjo, dokler ne bo mogoče konflikta reševati po mirni poti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski medtem trdi, da je Rusija samo ta konec tedna proti Ukrajini izstrelila več kot 1900 dronov, 1700 letalskih bomb in 25 raket. Napadi naj bi povzročili tudi nove motnje pri oskrbi z elektriko. Rusija je sicer že četrti dan zapored napadla tudi ključne mostove v Kijevu. Severni most čez Dnepr je bil danes tarča že drugi dan zapored, ruski dron je poškodoval tudi toplovod, zato je del mesta ostal brez tople vode. Predtem je bilo več napadov usmerjenih tudi na južni most. Moskva trdi, da se po mostovih prevaža ukrajinska vojska in vojaški tovor. Novi napadi sicer sovpadajo s nenapovedanim obiskom nemškega kanclerja Friedricha Merca v Kijevu. Luka Mesec pa je pred domačimi navijači še zadnjič pripel tekmovalno številko na dres. 38-letni Krančan je na Evropskem prvenstvu v Sloveniji končal bogato profesionalno kariero, v kateri je zbral 19 zmag. Največja ostaja etapna zmaga na Giro leta 2014, ko je postal prvi Slovenec s takšnim uspehom. Nastopil je tudi na 16 tritedenskih dirkah, a iz kolesarstva ne odhaja, prihodnjo sezono se seli v spremljevalni avtomobil.

0: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si. Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
2: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
1: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.

0: Minus 25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
1: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz samo lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
0: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
0: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
6: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
7: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Koroškega radija. Iz oddaje danes izpostavljamo kmalo zaključek prenove Ravenskega zdravstvenega doma. Obnovili Pečkov mozaik poimenovan Uršlja gora. Na Koroškem letos več občin, kjer bo aktualni župan tudi edini kandidat. Vabljeni k poslušanju.
8: Več prostora za ambulante, boljši pogoji za delo zaposlenih in lažji dostop do zdravstvenih storitev. To so pričakovanja ob nadzidavi in prenovi zdravstvenega doma Ravne na Koroškem. V kateri fazi je naložba, kaj je že zaključeno in kdaj bodo vsi novi prostori pripravljeni za sprejem pacijentov? O trenutnem stanju smo se pogovarjali s pomočnico direktorice zdravstvenega doma Ravne na Koroškem, Belindo Ploder.
9: Zdaj nadzidava zdravstvenega doma Ravne je trenutno zaključena. Fazi.

0: opremljanja s pohištvom in vso potrebno opremo. Mi nekako načrtujemo, ne, da bodo novi prostori v bistvu pripravljeni za uporabo že do konca letošnjega leta.
1: Kaj pa bodo novi prostori konkretno prinesli pacientom?
0: Novi prostori bodo pravzaprav namenjeni Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov, ki deluje v okviru našega zdravstvenega doma in pokriva celotno koroško regijo. To pomeni, da k nam prihajajo pravzaprav otroci, mladostniki in njihove družine iz vseh delov koroške regije. Zdaj znotraj našega centra deluje multidisciplinarni tim, ki ga sestavlja različni strokovni profili. In prav sodelovanje teh različnih strokovnih profilov omogoča celostno obravnavo otroka oziroma mladostnika in njegove družine. Z temi novimi prostori bomo pridobili predvsem bistveno boljše in ustreznejše pogoje za obravnavo. Celoten tim bo lahko deloval v sodobno urejenih prostorih na enem mestu, kar bo omogočalo tudi boljše medsebojno sodelovanje strokovnjakov. Predvsem pa seveda želimo s temi prostori otrokom, mladostnikom in njihovim družinam zagotoviti prijetno, varno in ustrezno okolje za obravnavo. Kot sem že povedala, uvodoma center pokriva celotno koroško regijo.
1: To pomeni, da gre za pomembno pridobitev ne samo za Mežiško dolino, ampak tudi širše. Prenova pa bo prinesla tudi boljšo organiziranost dela in kakovostnejšo obravnavo pacientov. Prav ti bodo uspešnost naložbe najbolj neposredno občutili ob obisku ambulante in dostopu do zdravstvenih storitev. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
2: Med tako imenovane večne župane, torej tiste, ki občino vodijo že od njene ustanovitve, sodi tudi prevaljski župan Matic Stasič. Občino vodi že 28 let in je po dolžini županskega staža rekorder med koroškimi župani. Zdaj je potrdil, da se bo za županski mandat potegoval tudi na letošnjih lokalnih volitvah.
3: No, kandidatura še ni vložena, bom pa kandidiral zaradi tega, ker smo sredi sanacijskega programa popoplavne obnove. Imamo nekaj stvari še in po pričevanju ljudi, da bi bilo res smiselno peljati kontinuiteto naprej, da izkoristimo te priložnosti in možnosti, ki jih imamo, da optimalno izkoristimo in saniramo.
2: Tasič bo volilno tekmo, ki je najverjetneje niti ne bo mogoče tako imenovati, saj za zdaj kaže, da proti kandidata ne bo imel, vstopil s podporo volivcev.
3: Neodvisni kandidat s podporo ljudi, občanov na Prevalju. In tudi zaenkrat sem videl jaz enako, kot vi, da podpira stranka SDS, naš podžupan. In nismo se še pogovarjali, tako da ker še ni postopki.
2: Po več mandatih na čelu občine pa prevaljski župan ob odločitvi za ponovno kandidaturo opozarja tudi na nepredvidljivo življenja in na to, da pri načrtovanju prihodnosti ničesar ne gre jemati samoumevno.
3: Ampak nič ni več. Dan si, jutri te ni, nikoli ne veš, tisti dan, ki ga imaš pred sabo, ga je treba izkoristiti v polni meri in narediti tisto, kar je potrebno, zato smo tu.
2: Pa še to? Na Koroškem bo letos več občin, kjer bo aktualni župan tudi edini kandidat. To pomeni, da prave volilne tekme sploh ne bo. Ob tem se postavlja vprašanje, zakaj je kandidatov za vodenje občin vse manj in kaj to pomeni za lokalno politično dogajanje. So aktualni župani res tako uspešni, da jim nihče ne želi stopiti na pot, ali pa je v lokalni politiki vse manj tistih, ki so se pripravljeni spopasti z njimi. Slednjim zagotovo ni lahko, saj imajo aktualni župani pri ponovni kandidaturi nepredstavljivo prednost. Ko pa je aktualni župan tudi edini kandidat, volivcem ostane zgolj možnost, da njegovo delo potrdijo ali zavrnejo. Pa je to res demokratično?
4: Karel Pečko je mozaik Uršlja Gora pred 40 leti ustvaril za nekdanje gostišče Belvina Legno. Pred rušitvijo prvotne stavbe so ga s steno vred varno izrezali in spravili. Restauriranega je mestna občina Slovenj Gradec strokovno podporo Koroške galerije likovnih umetnosti dala postaviti v park ob kolesarski stezi pri kopališki stavbi kot del Pečkove umetniške zapuščine in kulturne dediščine Slovenj Gradca. Petra Čeh, direktorica galerije.
5: Karel Pečko ta mozaik poimenoval Uršlja Gora. Gre za simbolno upodobitev Uršlje Gore, tudi v obliki ženskega akta, ki se lepo prepleta s temi, bi rekla, pogledi na Uršljo goro z valovitimi pokrajinami. In pa potem so tukaj še močne rdeče in oranžne barve, ki nekako dominirajo nad temnim ozadjem in zelo izstopajo. Zagotovo bi bil uničen, vsako Pečkovo delo se nam zdi pomembno, veliko ljudi je stalo za tem, zato danes lahko ta mozaik res občudujemo tukaj pred bazenom.
4: V mozaiku je Pečko podobo Uršlje gore prepletel z žensko figuro ter motiv poudaril z oranžnimi in rdečimi odtenki. Prenovil in ponovno postavil ga je umetnik iz Slovenj Graca Boštjan Temniker, akademski kipar in arhitekt.
6: Bil sem povabljen v ekipo dejansko že vsega začetka. No. 2018 sem bil v izvedbeni ekipi, ki smo to izžagali na sami lokaciji na Blivijo. Letos spomladi so me pa vključili, porašali, če je bil pripravljen to dokončati. Z pač originalnimi ploščicami profesorja Pečka. Deli, ki so manjkali, so mogli biti nadomeščeni z barvami, ki jih je tudi Pečko imel pre originalu. Ne. Je pa res, da je na sami lokaciji originalni na Blivijo bil prostor temačen, brez naravne svetlobe, v bistvu na enem stopnišču, iz pritličja v klet. In je seveda zdaj, ko je na odprtem, je svetloba tu veliko drugačna. No, in bo mozaik prišel še bolj do veljave kot tam. Tudi jaz ne poznam njegovega dela, ki bi se tok neke oranžne, rdečih tonov posluževal. To je neka specifika. Mislim, da je to en kvalitetnejših njegovih mozaikov.
4: Boštjan Temniker s tem svojim delom tudi obuja lepe spomine na Karla Pečka, saj je osebno z njim, kot spoštovano avtoriteto, sodeloval že kot študent.
7: Koroški nogometni derbi med Korotanom in Fužinarjem je v soboto postregel s pravo srhljivko in kar 8 zadetki. Na Prevaljah se je končalo 4-4, 8 zadetkov in razburljiv razplet, pa sta navdušila okoli 700 gledalcev. Prvi je v 18. minuti za Fužinar zadel Leon Plišo, nato je bil dvakrat uspešen Ardi Tvezaj, Korotan pa je odgovoril zadetkoma Jana Ferka ter golom Nejca Morja. Vmes je Ferk dosegel še avtogol. Zadnji zadetek na tekmi je v 80. minuti dosegel Nik Fasvalt in postavil končnih 4-4. Fužinar ima po 8 tekmah 16 točk, Korotan pa 11. Prihodno soboto Ravenčani doma pričakujejo Šmartno, Korotan pa gostuje pri Dobrovcah. V soboto je bilo pestro tudi na Vranskem, kjer je članska ekipa Inoduler Koroške v drugem krogu 3. državne lige Vzhod gostovala pri Vranih. Zanimivo in dramatično srečanje so v končnici dobili gostujoči košarkari. Vito Torej, kapetan Inoduler Koroške, po zmagi.
8: Klasična Vrani, vranska tekma, uzbeniška bomo rekli, če se vedno, ko pridemo to do Vrano, pričakujemo nekaj takega, pa vedno nas presenetijo. Gre smo mogli celo tekmo. In na koncu smo res smo pokazali neko energijo, smo pokazali borbenost in tega smo na koncu zmagali, no, ampak ja, napeta tekma.
7: Že v torek Korošce čaka nov obračun. V pokalu Špar bodo po 8 zvečer v športni dvorani Špic del Dravogradu gostili Mariborski Branik, ki je letos uspešno nastopal v drugi državni ligi. Več o športnem dogajanju tega vikenda sledi v ponedeljkovem športnem pregledu. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
9: Poslušali ste osrednjo informativno oddajo Koroškega radija. Hvala za pozornost.

0: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares, večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.

akustika, new age, svetovna glasba, lahkoten jazz, vrhunski instrumentali. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.

0: Glasbeno popotovanje. Od celine do celine. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.
1: Pozor, to ni le še eno predavanje. To je večer, ki te lahko ustavi in premakne. Živim zares. Na odru bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Morda boš domov odšel z več miru, več energije in novim pogledom nase. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
2: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
0: Glasbeni butik. V ritmu Koroške. Na Koroškem radiju.

Glasbeno popotovanje. Od celine do celine. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.

Akustika, New Age, svetovna glasba, lahkoten jazz, vrhunski instrumentali. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.

0: Glasbeni butik Koroškega radija. Oddaja za glasbene poznavalce. Glasbeni butik. Samo na Koroškem radiju.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399. Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.

0: na poti in ob delu.
1: Ko se nasmihne, se zame vstavi čas in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Rom pom pom še ne gremo domov, rom pom pom še ne...
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico.
2: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Za družino je čas, za službo je čas, za otroke sestanke, nakupe in telefon se vedno nekako najde. Samo zate ga pogosto zmanjka, kaj ne? Zato prihaja Živim za res. Večer z dr. Sanelo Banović, Sašo Einzigler, Zlatkom Bojanovićem in dr. Milanom Kosto. Čakajo te iskrene zgodbe, nova spoznanja in praktični nasveti za mirnejše in bolj polno življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
2: Pozor!
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milić. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: have we got news for you.
1: You better listen.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo,